Radio stotis Pūkas. Su gera nuotaika ir lietuviška daina. Ir lietuviška daina.

Tėvynė širdyje senovės laikrodžiai nestoja, prie katedros baltosios matuoja jie metus. Ir mūsų visų gyvenimus istorija kartoja, nunešdama į praeitį senus laikus. Lik motina žila čia dangumi kvepuoja, maldų pavėsį liepsnoja žvakį šventumu. Suklubdo čia dėl svetimų ir dėl savų altoriai viltis nuskrieja motinystės gerumu. Laikų laikais, vežimais ar karietom atvažiavę, papėdį Gedimino, kur katedra tauto šventa, motulės dėl vaikų klupojo apkabinę savo žemę ir mušėsi krūtinę kaltę kiekviena. Tėvynės maldų ašarą esi, motulė mano, išmeldus mums gyvenimus ir laimės sodą ramų.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis ir susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautoje, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sikiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų, galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmonišką jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Turto valdymo bendrovė NVL Asset Management atliko tyrimą, kurio tikslas buvo nustatyti porų nesutarimus, sprendžiant finansinius klausimus. Bendrovės pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovės Dalios Kolmacui komentaras.
1: Kas nustebino, kad beveik 2/3 porų nurodė, kad taip tenka susiginčyti, susipykti, kalbant apie finansus, ir iš jų bent 1/3 sakė, kad tenka rimtai susipykti, reiškia šeimoje diskutuojant apie vienokius ar kitokius pirkinius. Tai tada klausime, o kas būtent tos temos, dėl ko daugiausiai ginčinatės, ir beveik pusė visų apklaustųjų nurodė, kad ginčinasi dėl didesnių pirkinių ir taip pat dėl kasdienių pirkinių ir netgi išlaidų pramogom. Pakankamai didelė dalis apklaustųjų taip nurodė. Ir 1/3 pasakė, kad ginčinamės taip pat dėl mažų pajamų ir lėšų trūkumo. Čia norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitą problemą galėtų spręsti finansinis planavimas. Šiaip rekomenduojama yra turėti finansinį planą bent jau 10 metų į priekį. Ir mūsų anksčiau atlikti tyrimai rodo, kad finansinį planą turi tik tai 1/4 šalies gyventojų. Dėl to turbūt ir kyla tie ginčiai ir konfliktai. Dar mažiau klientų ginčinasi dėl įvairiausių kitokių klausimų, kaip išlaidų hobiam, vaikam ar drabužiam, o paskiausias klausimas, dėl kurio tenka suremti pečius, yra išlaidos arba kaupimas pensijai. Tai čia taip pat galėtų būti įžvalga tokia, kad arba žmonės tam neskiria dėmesio, arba jau mano, kad yra visko pasirūpinę. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad kaupimu 3-oje pakopoje yra pasirūpinę tik 70 000 visos Lietuvos gyventojų iš 1 300 000 kaupiančiųjų. Ir turbūt suveikia tas psichologinis faktorius, kad geriau pagalvosiu apie kasdienius dalykus, negu kad pagalvosiu apie savo ateitį. Tai mes kaip bendrovė, kuri specializuojasi ir pensijų fondų valdyme, rekomenduojam atkreipti dėmesį ir šį aspektą.
0: Sakė bendrovės NVL Asset Management padalinio vadovė Dalia Kolmacui.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06-04-22-099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06-04-22-099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radijo stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labą dieną visiems radijo laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien cukrus yra tapęs beveik didžiausiu visuomenės sveikatos priešu ir dažnai vadinamas baltaja mirtimi. Netgi teigiama, kad cukrus silpnina imunitetą, padidina riziką susirgti onkologinėmis ligomis ir ekspertai patarė mums jo visiškai atsisakyti. O Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti netgi cukraus mokestį. Kaip jau suprato, šiandien laidoje kalbėsim apie cukrų. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkę Iną Jasutienę. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Sakykit, kaip mokslininkai apibrėžia cukrų?
6: Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kaip teisės aktai apibrėžia cukrų. Tai pagal Europos Sąjungos teisės aktus cukrus daugiskaita būtent ne cukrus, o cukrus yra apibrėžiami kaip visi maisto produktuose esantis monosacharidai ir disacharidai išskyrus poliolius. Prie poliolių priskiriami sorbitolis, ksilitolis ir kiti cukraus alkoholiai. Likę angliavandeniai sacharidai jau priskiriami skaiduliniam medžiagom ir krakmolui. Tai yra polimeriniai junginiai sudaryti iš daug paprastųjų cukrų, o cukrus tai va tie mono ir disacharidai. Tai mums įprastas cukrus yra sacharozė, sudaryta iš gliukozės ir fruktozės, ir taip pat kiti cukrus, laktozė esanti pieno produktuose, gliukozė, fruktozė vaisiuose, daržovėse ir kitose žaliavose.
5: Iš kur gaunamas mūsų valgomas cukrus?
6: Lietuvoje mes galime nusipirkti 2 rūšių cukrų. Ta, kuris yra gaminamas Lietuvoje, jis aišku yra iš cukrinių augalinių runkelių. Būtent cukriniams runkeliams yra tinkamos agroklimatinės sąlygos esančios Lietuvoje. Ir taip pat mes galime nusipirkti cukraus, kuris yra gaminamas iš cukranendrių. Pasaulyje didesnė dalis cukraus pagaminama būtent iš cukranendrių. Na, bet jos auga Pietų Amerikoje, Afrikoje ir tikrai ne Europoje ar tuo labiau Lietuvoje.
5: Pas mus populiariausias cukrus yra baltasis ir rudasis. Teko girdėti tokių samprotavimų, kad rudasis cukrus yra sveikesnis už baltąjį. Ar tikrai tai tiesa?
6: Aš pasakyčiau, kad tai turbūt marketingo triukas ir nieko daugiau. Taip, rudas cukrus turi be saldumo dar papildomo skonio, truputėlį karamelės, turi tam tikrą aromatą, ypač jeigu tai yra cukranendrių cukrus. Tai kepiniuose, kažkokiuose gėrimuose galima naudoti tiesiog dėl papildomo skonio. Bet kalbant apie sveikumą, baltasis cukrus praktiškai grina sacharozė. Rudajam cukruje mes turime dalį melasos, tai, kas lieka iš kristalinų cukrų. Toj melasoj taip yra mineralinių medžiagų, mikroelementų. Bet pagalvokit, jeigu jų yra 0,0 kažkiek 100 gramų cukraus, o jūs įdėjote į arbatą vieną arbatinį šaukštelį, kiek tų mikroelementų gavo? Juk nevalgome cukraus kilogramais. Kalbant apie sveikumą, visada reikėtų įvertinti, kiek mes tos veikliosios medžiagos gaunam. Ir jeigu mes jos gaunam tokį nykstamai mažą kiekį, sakyti, kad rudas cukrus yra sveikiau už baltą, tikrai nedrįščiau.
5: O kas tai yra pridėtinis cukrus?
6: Visą cukrų esantį maisto produktuose grubiai mes galėtumėm padalinti į tokias tris dalis. Pirmoji tai būtų produktai, medžiagos, kuriuose natūraliai yra labai didelis kiekis cukrų. Pirmiausia, čia pakliūtų medus, natūralus produktas, bet juk jame yra tikrai didelis kiekis sacharozės, gliukozės, fruktozės, va tų paprastųjų cukrų, ką mes ir apibrėžiam kaip cukrus. Bet sakyti, kad tai yra pridėtinis, ne, jis yra natūraliai esantis produkte. Bitutės tokį pagamino. Klevų sirupas, agavų sirupas, juose irgi yra labai daug cukrų, bet jis nėra ten pridėtas. Yra produktai, kurių sudėti yra natūraliai esančio cukraus. Pieno produktai, juose mes rasim, kad ir nedaug, bet vis tiek laktozės. Vaisiai, daržovės turės savo sudėtyje cukraus. O pridėtinis yra tai, ką mes pridedame maisto produktų gamybos metu. Mes galime pridėti cukraus į mėsos gaminius, mes galime pridėti cukraus į rūkytą lašišą, kad ji turėtų gražesnę spalvą ir išraiškingesnį skonį. Galime pridėti cukraus į kepinius, kartais tai yra technologiškai būtina. Jeigu mes darom mielinę tešlą, mielės tiesiog turi turėti ką valgyti ir tie paprastieji cukrus bus kaip maistas jom daugintis, galim pridėti tiesiog kaip užpildą. Nes technologiškai, jeigu mes vieną komponentą stengiamės sumažinti, kažkuo turim kompensuoti. Kada mes turime mažo riebumo produktus, labai dažnai riebalų kiekis yra kompensuojamas krakmolu arba cukrumi.
5: Ar yra nustatytos pridėtinio cukraus normos produktuose?
6: Nėra tokių nustatytų normų ir netgi ES maisto saugos tarnyba EFSA darė tokį gana didelį tyrimą, kiek vis tik tai to cukraus reikėtų nustatyti. Ne pridėjimo normą, bet kiek žmogus turėtų suvartoti ir to vienareikšmiško atsakymo vis tik tai nėra. Yra ta pozicija, taip reikėtų mažinti pridėtinio cukraus kiekį, bet kokia riba yra saugi, to atsakymo nėra. Yra pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos, kad iš cukraus mes turėtumėm gauti ne daugiau kaip 10% paros energijos normos. Toks orientacinis dydis, bet kiek pridėti cukraus, kiekvienas gamintojas sprendžia. Galbūt yra skirtingi produktai, yra skirtingos technologijos. Kiek mes pridėsim į šokoladą cukraus, kiek mes pridėsime į mėsos gaminius. Labai nelygintini dalykai.
5: ar pridėtinis cukrus produktuose ilgina jų galiojimo laiką?
6: Taip, cukrus kaip ir druska turi konservuojančių savybių, jisai keičia mikroorganizmų osmosinį slėgį ir stabdo dauginimąsi. Todėl jeigu mes turime uogienę su cukrumi ir uogienę be cukraus, tai tą be cukraus tikrai be papildomų konservantų ar sterilizacijos proceso išlaikyti nesugedusią būtų daug sunkiau.
5: Reiškia, kuo daugiau cukraus, tuo ilgesnis produkto galiojimo laikas.
6: Nebūtinai, ne tik cukrus. Lemia tą galiojimo laiką, bet kepiniams cukrus stabdo žiedėjimo procesą. Tiesiog su cukrumi pyragas ilgiau išliks šviežias negu be cukrus. Tai yra technologiniai dalykai, kurie yra sprendžiami. Yra juk produktai be cukraus gaminami, kurie tikrai išlieka švieži ir saugus, bet ten jau tada naudojami kiti priedai.
5: Ar tikrai maisto produktų ženklinime žmonės gali rasti visą teisingą informaciją apie cukrų?
6: Tikrai taip. Pagal mūsų teisės aktus dabar maisto deklaracijoje tai, kas yra pateikiama produkto etiketėje, yra nurodoma ne tik tai kilokalorijų kiekis, baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis, bet ir išskirta, kiek iš tų angliavandenių sudaro cukrai. Tie jau mano minėti mono ir disacharidai. Laisvanoriškai ant kai kurių produktų etiketės galima rasti išskirtą skaidulinių medžiagų kiekį ir poliolių kiekį. O kiek yra cukrų, taip yra ženklinama.
7: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
2: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radijas Pukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsame pokalbį su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininke Ina Jasutiene. Dabar pakalbėsime apie saldiklius. Dažnai žmonės renkasi dirbtinius saldiklius vietoj cukraus kaip sveikesnę ir mažiau kaloringą alternatyvą. Pirmiausia, noriu paklausti, kas tai yra saldikliai?
2: Saldikliai dokumentuose apibrėžiami kaip medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams arba medžiagos naudojamos saldikliuose skirtuose pasaldinti maistą valgant.
1: O kas priskiriama saldikliams?
2: Saldikliam yra priskiriamos visos kitos cheminės medžiagos suteikiančios saldų skonį, bet cukrų. Saldikliams yra priskiriami ir jau mano minėti polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, taip pat visos sintetinės medžiagos, aspartamas, sacharinas, acetsulfamas K. Dabar yra pakankamai populiarūs saldikliai gaunami iš stevijos augalas, kuris pasižymi labai intensyviu saldumu. Taip pat sukralozė, chemiškai gaunama medžiaga. Skirtumas nuo mums įprastų cukrų, kad saldiklio reikia labai labai mažo kiekio, norint išgauti saldų skonį ir dažniausiai jie neturi visiškai kilokalorijų. Kitaip sakant, energijos mums nesuteikia. Mes gaunam saldų skonį, bet be papildomų kilokalorijų. Minusas saldiklių, kad ne visi jie atlaiko terminę apdorojimą, jie skyla aukštoj temperatūroje, ne visi tinka kepiniams, ne visi tinka virti produktus, jau į uogienę tokio neįdėsim. Jų tas saldumo profilis yra kitoks. Jeigu jūs įsidėsite į burną cukraus gabaliuką, jausit gryną saldumą ir nelieka to kartumo prieskonio, nelieka nemalonaus aitraus poskonio burnoj. Saldikliai turi šitą. Dažniausiai pramonė naudoja jų mišinius. Nededa gryno sacharino, o tarkim bus pagamintas mišinys iš sacharino, aspartamo, acetsulfamo ar kažkokią kitokią kompoziciją padaryta.
1: Saldikliai dažnai naudojami kaip cukraus pakaitalas siekiant numesti svorio. Ar tikrai pakeitus cukrų saldikliais galima sulieknėti?
2: Kalbant apie saldiklius ir jeigu mes norim keisti jais cukrų tiesiog norėdami sulieknėti, reikėtų prisiminti, kad tai nėra tokios nekaltos medžiagos. Kaip ir visi maisto priedai, saldikliai irgi yra tikrinami dėl jų toksinio poveikio, dėl jų saugumo. EFSA taip pat peržiūri, kas keletą metų visus tuos saldiklius, tie tyrimai nenustoja vykti, nors sacharinų jau yra daugiau kaip 100 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm į šito saldiklio istoriją, Jungtinėse Amerikos valstijose jisai 2 kartus buvo uždraustas ir 2 kartus reabilituotas. Pirmą kartą tyrimai parodė su žiurkiam, kad sacharinas sukelia prostatos vėžį, žiurkių patinėlio. Tada jau uždraudė. Prasidėjo kitas tyrimas, kada bandė palyginti, ar prostatos vėžys yra labiau paplitęs tarp diabetu sergančių vyrų, lyginant su nesergančiais. Ir jokios koreliacijos nerado. Tada reabilitavo ir išvada buvo, kad jeigu sukelia žiurkių patinėliam, nereiškia, kad sukelia ir žmonėm. Tie tyrimai, jie vis tiek yra tęsiami. Dabartiniai tyrimai, kada dirbtinis intelektas leidžia analizuoti didelius duomenų kiekius, irgi kalba apie tai, kad gali turėti įtakos mikrobiotai, gali turėti įtakos metabolizmui. Tas saldumas, ką mes pajaučiam, duoda signalą smegenim, kad taip, atėjo į organizmo cukrus, reikia skirti amilazę, mes to turėsime ją skaldyti, o realiai to cukraus netėjo. Ir tada smegenys nebežino, kas čia vyksta, savotiškas apgavimas. Tikrai jau, jeigu mes norim mažinti suvartojamų kilokalorijų, tiesiog yra paprastas būdas atsisakyti to cukraus ir nekeisti jo saldikliais. Visur yra rašoma, kad saldikliai draudžiami vaikų mityboj, ligonėms, onkologiniam ligonėm irgi nerekomenduojama. Kadangi trūksta epidemiologinių ir klinikinių duomenų apie dirbtinių saldiklių privalumus, privalumus ir trūkumus, JAF mitybos ir dietologijos akademija rekomenduoja dirbtinius saldiklius vartoti saikingai. Naujausi tyrimai rodo, kad nutukimas nėra susijęs su cukraus vartojimu. Svorio reguliavimas labiau priklauso nuo bendro kalorijų kiekio, apribojimo ir fizinio aktyvumo. Tiek cukraus, tiek dirbtinių saldiklių rekomenduojama vartoti minimalius kiekius. Šiandien vėl akcentuojamas šviežio, vietinio ir natūralaus maisto vartojimas, siekiant palaikyti gerą sveikatą ir skatinti tvarumą. Todėl reikia subalansuotos mitybos, į kurią įeina neskaldyti grūdai, daržovės, vaisiai, ankštinės daržovės, riešutai ir sėklos, neriebus pieno produktai, liesa mėsa ir perdirbtų maisto produktų bei priedų vengimas arba minimalus jų vartojimas. Jei laikomasi šių bendrųjų gyvenimo būdo principų, dirbtiniai saldikliai, kaip ir cukrus, kurį jie pakeičia, turės nereikšmingos įtakos mūsų mityboje ir gyvenime. JAF atlikta metaanalizė parodė, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo gėrimų su dirbtiniais saldikliais vartojimas ir tuo pačiu padidėjo nutukimas. Tyrėjai iškėlė savo klausimą, ar saldintų gėrimų vartojimas skatina apetitą ir tuo pačiu nutukimą, turi įtakos metabolizmo procesams. Dirbtiniai saldikliai nepasisavinami organizme, jie neturi kalorijų, tačiau tyrimai su gyvūnais parodė, kad sacharinas ir ciklamatas dalyvauja medžiagų apykaitos procese. Žiurkės maitinant jogurtu, kuriame sacharozė buvo pakeista dirbtiniais saldikliais, laboratorinių gyvūnų svoris padidėjo, nes padidėjo apetitas, o metabolizmas sulėtėjo.
1: Ar dirbtiniai saldikliai turi skonį? Ar jų skonis skirtingas?
2: Taip, dirbtinių saldiklių skonis tikrai yra skirtingas ir, tarkim, ciklamatas yra šleikštaus saldumo, sacharinas turi kartų prieskonį ir gana nemalonų poskonį. Todėl, norint išgauti malonesnį gėrimo ar kito produkto skonį, saldikliai yra maišomi. Rinkoje galim rasti paruoštus mišinius, pavyzdžiui, kanderel, kurį sudaro laktozė, aspartamas, acetsulfamas K, karboksimetilcelulozė, celiuliozė, mikrokristalinė celiuliozė ir netgi skoninės medžiagos. Šis saldiklis praktiškai neturi kalorijų, tinka karštiems, šiltiems produktams saldinti.
0: Laida Mokslo langai.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovą.
2: Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje. Žinau.

0: Друзі, Юсу Куний. Innovativus in duplo viclei economis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos? Kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.
3: Girdėjote reklamą.
4: Laida Mokslo langai.
5: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto, cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė. Tęsame pokalbį su mokslininkė apie cukrų. Sakykit, ar būna tokių situacijų, kai cukrus labai naudingas ir labai reikalingas? Pavyzdžiui, sportininkams prieš varžybas arba po varžybų.
6: Turbūt labiau reikalingas po varžybų atstatyti prarastą energiją. Tokiu atveju, sakyčiau, gal reikėtų rinktis netgi ne cukrų, kas yra sacharozė, ir organizmas ją dar turi suskaldyti į gliukozę, į fruktozę, bet būtent gliukozė, kuri tiesiai patenka į kraują, jos nebereikia skaldyti, nebereikia virškinti. Taip pat tie paprastieji angliavandeniai labai nepakeičiami, kada, tarkim, diabetikui nukrinta cukrus ir prasideda hipoglikemija. Tada šaukštelis medaus gali išgelbėti žmogui gyvybę.
5: Paimkim tokį pavyzdį. Žmogus labai mėgsta saldumynus. Kokie požymiai rodo, kad jau viskas lazda perlenkta ir cukraus organizme yra per daug?
6: Turbūt reikėtų pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu jau jisai pakilo į padangęs, gal reikėtų mažinti cukraus ir tai jau rodys, kad tiesiog organizmas nebesusitvarko su tokiu kiekiu. Visi produktai yra skirstomi pagal glikeminį indeksą – aukšto, vidutinio ir žemo. Kaip greitai suvalgius tokio produkto padidėja gliukozės kiekis kraujyje. Bet reikėtų prisiminti, kad tai yra tik tai dalis tiesos. Kita dalis yra glikeminė apkrova, kada mes tą glikeminį indeksą padaliname iš angliavandenių kiekio porcijoje padauginto iš 100. Taip mes galime įvertinti ir vėlgi ta glikeminė apkrova gali būti aukšta, vidutinė, žema. Net jeigu aš imsiu didelio glikeminio indekso produktą, melioną, arbūzą, priskiriama didelio glikeminio indekso grupiai, bet suvalgysiu tik 100 gramų jo, gausiu nedidelį kiekį angliavandenių ir glikeminė apkrova bus mažiau negu 10, kas atitinka žemą glikeminę.

0: apkro. Jeigu aš suvalgysiu 300 gramų, aš jau pateksiu į didelę glikeminę apkrovą. Tai parodo, kad labai svarbu ne tik tai, ką valgai, bet ir kiek valgai. Ir netgi žmonės, kurie vengia didelių glikemijos šuolių savo kraujo plazmoje, jie rinkdamiesi net ir didelio glikeminio indekso produktus, bet labai nedideliais kiekiais, nedidelė porcija, viskas bus gerai. Tai vaisiam, daržovėm tikrai galioja, negalioja kepiniams, nes ten tų angliavandenių bus daug ir tikrai net ir labai nedidelė porcija vis tik tai turės didelę glikeminę apkrovą.
1: Tas klausimas tikrai skirtas ne jums, o gydytojams, bet vis tiek noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar yra ryšys tarp suvartojamo didelio kiekio cukraus ir tokių ligų, kaip diabetas, nutukimas, širdies ligos?
0: Nutukimas turbūt tik tai ta prasme, jeigu mes labai daug cukraus valgysim ir gausim daug papildomų kilokalorijų iš to. Jeigu mes kalbam apie antro tipo diabetą, kurį realiai sukelia nutukimas, tada tai daug papildomų kilokalorijų, daug papildomų kilogramų ir atsiranda antro tipo diabeto rizika. Bet dar tebegajus tas mitas, kad ir pirmojo tipo cukrinį diabetą sukelia saldumynų vartojimas, cukraus mėgimas. Tai šitas yra tikrai netiesa ir pirmo tipo cukrinis diabetas yra autoimuninė liga ir tikrai nieko bendro neturi su tuo, kiek saldainių suvalgote, kiek cukraus, kiek saldžių vaisių. Tai tikrai ne.
1: Ar tikrai valgydami daug saldumynų kasdien mes galim gauti priklausomybę nuo cukraus? Ar yra tokia priklausomybė nuo cukraus?
0: Nežinau, negaliu atsakyti, ar yra tokia priklausomybė. Kai kas sako, kad cukrus kaip narkotikas, bet nežinau, ar yra tokių įrodymų mokslinių. Yra kitas dalykas. Cukrus ir tas saldus skonis, būtent saldus skonis, yra vienas iš emocinių veiksnių. Todėl, kad saldumynai asocijuojasi su saugumu, gerumu. Motinos pienas yra saldus. Visos saldžios uogos nenuodingos. Tai tiesiog evoliuciškai yra susidėlioję, kad smegenis mūsų saldų skonį priima kaip kažką gero ir malonaus. Saldus skonis yra tas geras skonis. Ir visiškai atsisakyti jo, išbraukti iš savo raciono turbūt nebūtų racionalu.
1: Kada patartumėt valgyti saldžius desertus? Gerti saldžius gėrimus ryte ar vakare?
0: Pirmiausia, visi desertai turėtų būti valgomi po valgio, ne vietoje valgio. Jeigu mes gauname prieš tai pakankamą kiekį baltymų, skaidulų, riebalų gerųjų, tada jau galime ir tą saldumyną suvalgyti. O ar tai bus ryte ar vakare, skirtumo turbūt nėra.
1: O jūs ar turit savo mėgstamą saldų desertą?
0: Taip.
1: Koksai?
0: Itališkas tiramisu.
1: Iš tikrųjų, man irgi labai patinka, labai skanu.
0: Man labai patiko, kaip italai išvertė pavadinimą. Sako, ar žinai, ką reiškia tiramisu? Pakelk mane į dangų.
1: Galima daryti tokią išvadą, kad saldumynai šiek tiek pakelėja žmogų nuo žemės.
0: Tikrai taip. Tik tai neturėtų tai būti kiekvieną dieną ir neturėtų tai būti kilograminės porcijos. Ir šokolado turėtumėm nevalgyti plytos. Nebereikalogi šokoladas yra ir padalintas tokiam nedidelėm plytelėm. Taip pat tos vienos plytelės vienai porcijai turėtų pakakti.
1: Kokie yra dažniausiai pasitaikantys mitai apie cukrų?
0: Turbūt pats didžiausias mitas tai ir yra tas balto ir rudo cukraus priešprieša ir aiškinimas, kad rudas yra sveikiau. Taip, jis yra mažiau perdirbtas, taip, ten yra melasos likučiai, bet to sveikumo ten yra labai, labai mažai. Ir kai dabartinė visa medija žiūri į cukrų kaip į baisiausią priešą, tai labai patiko pasaulinio maisto kongrese pasakymas, kad cukrus dabar kaip ir lavos išsiveržimas ir visus blogius mes bandom priskirti jam. Negali būti vienas vienintelis komponentas kaltas dėl visko. Dėl hiperaktyvių vaikų, dėl širdies kraujagyslių ligų, dėl nutukimo, dėl uždegiminių procesų. procesų organizme. Niekada nebūna vienas kaltas, visada bus visuma, bus daugiau veiksnių turinčių tam įtakos. Sakė, druska yra baltoji mirtis, cukrus yra baltoji mirtis. Jeigu žmogus guli reanimacijoje, jam du tirpalus lašina. Fiziologinį, kas yra natrio chloridas, ta pati druska ir gliukozė, cukraus sudedamoji dalis. Tai šitą irgi pasako.
1: Tai šitą tikrai pasako. Paimkim tokį pavyzdį. Darbe daug streso, pavalgyti pietus nėra laiko, o energijos darbui reikia daug. Ar greitam energijos atsistatymui tiks ant stalo padėti 5 saldainiai?
0: Turbūt labiau tiktų padėtas bananas ar obolys. Bananas gal geriau.
1: Tai yra natūralus cukrus.
0: Taip, tai natūralus produktas ir su to jūs gausite ir tų pačių skaidulų, ir vitaminų, ir mikroelementų, ir baltymų kažkiek.
1: Teko skaityti gydytojo rekomendacijas, kad jokių būdų negalima drausti vaikams saldumynų, nes tada jie juos valgys slapta ir gali būti, kad valgys daug. Rekomenduojama vaikus mokyti, kad saldumynai yra desertas ir jeigu yra noro, tai tikrai galima suvalgyti saldainį po sočių pietų. Jūsų nuomonė, ar tikrai vaikams galima duoti desertui po saldainį?
0: Čia turbūt irgi būtų klausimas daugiau dietologam, medikam, ne maisto technologui, bet man labai patinka skandinavų mada, kada jie turi vieną dieną savaitėje, bet tą saldainių dieną. Ir saldainiai ne kasdien po pietų, o tiesiog tą vieną dieną savaitėje. Vaiko psichologija gal tokia, vienu saldainiu vienas pasitenkins, o kitas ne, kitam reikės daugiau. Tai vat, kada jisai žino, kad tarkim šeštadienis yra saldainių diena ir jis galės suvalgyti ne vieną, o kelis, jam bus tikra šventė.
1: Jeigu palygintume Lietuvą su kitomis šalimis pagal suvartojamą cukraus kiekį, ar daug cukraus suvartoja lietuviai?
0: Pagal statistiką vidutinis lietuvis per metus suvartoja 33,9 kg cukraus. Vidutinis amerikietis 46,1. Vokietis 37,5. Pasaulį pagal cukraus suvartojimą pirmoji vietoje Indija, po jos eina, kaip bebūtų keista, Europos Sąjunga, o tada Kinija, JAV ir Brazilija.
1: Siekiant padidinti gynybos finansavimą, Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti cukraus mokestį ir juo apmokestinti saldintus gėrimus. Ar tikrai saldinti gėrimai turi daugiausia cukraus?
0: Jeigu žiūrėtumėm receptūriškai, tai daugiausia pridėtinio cukraus tikrai ateina su saldintais gėrimais. Tas apmokestinimas įvairiose Europos šalyse vienur tebėra įvestas, kitur buvo įvestas, bet panaikintas, kitos galvoja įvesti. Taip pat apmokestinti ne tik tai gėrimus, kurie yra su cukrum, bet ir gėrimus, kurie yra su saldikliais, nes yra toks pavojus, kad tiesiog gamintojai pakeis cukrų saldikliais ir išvengs to apmokėjimo, bet visi saldinti gėrimai tikrai nėra labai geras pasirinkimas ir jeigu juos apmokestins, manau, kad nieko blogo. Galbūt tikrai žmonės dar kartą pagalvos prieš pirkdami, ar jie jau tokie reikalingi. Dažniausiai jų sudėtis yra juk skonio aromato medžiagos, kažkoks ar dirbtinis saldiklis, ar cukrus, rūgštis, ar dar angliarūgštė.
1: Vaisių sultys ir nektaras, jeigu palygintume, kas turi daugiau pridėtinio cukraus?
0: Nektaras turi pridėtinio cukraus, todėl kad nektaras pagal apibrėžimą yra sultys, į kurias yra įpilta kažkiek vandens, sureguliuoti skoniui gali būti dedamas kažkoks saldiklis ir papildoma rūgštis. Sultyse pridėtinio cukraus visiškai nėra. Sultyse cukrus bus tik tai tas, kas atėjo iš paties vaisių. Vaisiaus ar uogų, iš ko sultys pagamintos. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus saldinti galima tik tai labai rūgščias sultis, tai yra laimo sultis ir spanguolių sultis. Į visas kitas dėti cukrų draudžiama.
1: Ar taip yra iš tikrųjų ir jo nededama?
0: Turėtų tai būti.
1: Tai tada įdomu, kaip gali išsilaikyti metus du vaisių sultys be pridėtinio cukraus.
0: Tai yra pakavimo technologijos ir pasterizavimas. Visos sultis yra termiškai apdorojamos, aseptiškai išpilstomos, ko mes negalėtumėm padaryti, tarkim, namuose, kada nėra jokio sąlyčio su oru, pakuotės, kurios nepraleidžia deguonies, kurios nepraleidžia šviesos, pakuotė apsaugo. Netgi tos obolių sultis, kurias galima patiems spaudyklose pasigaminti, vėlgi tai yra speciali pakuotė, išpilstimas karštas, mikrobiologinė sauga yra užtikrinama, jos tikrai nepradeda nei rūkti, nei gesti. Išsilaiko metus laiko puikiausiai.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie bando sumažinti suvartojamo cukraus kiekį, bet niekaip nepavyksta?
0: Pirmas patarimas – turbūt maistą ruošti patiem, nepirkti parduotuviai, nes mes labai daug cukraus gaunam su pirktiniais produktais. Labai gaila, bet maisto pramonė pakankamai daug deda cukraus ir tarkime surasti duoną su sumažintu cukraus kiekiu. Yra tikras iššūkis. Bet jeigu mes gaminsime patys, tiesiog žinosim, kiek ir ko ten dedam ar nededam, bus lengviau.
1: Baigiant šios dienos laidą ir pokalbį apie cukrų, norėčiau, kad trumpai apibendrintumėt, kuo cukrus naudingas mūsų organizmui ir kodėl jo nereikėtų atsisakyti.
0: Pirmiausia, cukrus duoda energijos, greitasis angliavandenis ir kada jos trūksta, reikia, tai geras pasirinkimas, plus tai yra natūralus saldiklis, nesintetinis, toksinio poveikio neturi ir tas saldus skonis, kaip jau minėjau, vienas iš gyvenimo džiaugsmo sudedamųjų dalių. Vien dėl to nereikėtų atsisakyti visų saldumynų. Aišku, nereikėtų jų valgyti 3 kartus per dieną ir kiekvieną dieną.
1: Tai galbūt galima pasakyti taip, kad noras saldumo rodo ne kalorijų trūkumą, o džiaugsmo stoką.
0: Greičiausiai tai.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Ačiū ir klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Kaip jau supratot, kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo, tuo mažiau cukraus į arbatą. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau Lenders.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.
3: Enfant des villes, ou enfant des fois, on se fait tous une île pour aller bien à l'horizon, pas de boulot.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiais savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Eteryje laida Vartai į 5 puses, studija Rasa Karpavičienė. Jau rytoj, mėly, išvesime paskutinę vasaros šventę žolinės. Ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną ir labai smagu, kad ši šventė buvo atgaivinta, nes kurį laiką buvo šiek tiek primiršta, tai dabar mes tikrai turime ir pačią šventę ir netgi galime ją švęsti, nes yra laisvadienis. Taigi laukia prieš akis ilgas savaitgalis visų, labai linkiu jums smagiai praleisti šį laiką ir į savo šventės šventimą įtraukti ir kai kurias tradicijas, kurias mes augome per tuos amžius, per laikus, kurias atkeliavo į mūsų laikus, ir senosios tradicijos apeiginės, ir naujosios tradicijos, kurios siejamos su krikščioniškoje tradicija. Kaip ten bebūtų, žolinės yra nuostabi šventė ir pagerbkime mes tą mūsų gamtą, žolynus, žoles, gėles ir visa kita. Apie tradiciją šiandien papasakosiu plačiau. Ir dabar žolinę mes švenčiame kaip Dievo motinos Marijos dangun žengimo šventė, bet visgi mūsų etnologai sako, kad dar žiloje senovėje ji buvo skirta didžiai vaisingumo deivei, gimdytojai Ladai pagerbti ir atiduoti jai užaugus ir subrendusio derliaus aukas. Nuo priėmus krikščionybę šventė susivienijo tarytum abu pradai. Krikščioniškasis, tai Dievo motinos Marijos pagerbimas, ir pagoniškasis, tas senojo lietuvių tikėjimo pradas, naujo derliaus pagerbimas. Taigi plačiau apie tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjo folkloro ansamblis Gilė savo dainą sutartinę Dobilė Dobilusi. O dabar pasiklausykime folkloro ansamblio Alksna dainos Vaikščiojo mergelė.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.
4: Taigi mūsų tautos tradicijoje rugpjūčio 15-oji buvo ir tebėra vadinama tiesiog žolinė. Na, kalbininkai ragina sakyti žolinę, tačiau galima sakyti ir žolinę, tai toks mūsų tarytum paveldas šis žodis. Ir ši šventė yra tarsi simbolinis lenksis tarp vasaros ir rudens. Būdingiausia šios dienos paprotys tai būtent neštis į bažnyčią, pašventinti puokštę įvairių žolynų, vaistažolių, darželio gėlių, javų varpų ir žmonės netgi neša ir pirmųjų tų metų vaisių ir daržovių, taip simboliškai dėkojant už metų derlių. Katalikiškoje tradicijoje žolynai ir gėlės yra švenčiausios mergelės Marijos gerbimo atributai. Pas žolynų šventinimo paprotys yra kildinamas iš tokio tikėjimo, tokios legendos, kad švenčiausia mergelė Marija buvo paimta į dangų su kūnu ir siela. Anot legendos, apaštalai susirinkę prie Marijos kapo nerado kūno, o tik pilną kapą gėlių. Taigi žolinės liturgija iškilmingai liturgijoje paminima, kad švenčiausia mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina, žemiškojo gyvenimo pabaigoje su kūnu ir siela buvo paimta į dangų dėl ypatingo dalyvavimo išganimo istorijoje. Nors žolinė yra krikščioniška šventė, tačiau tyrinėtojai tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, jos papročiuose aptinka daug vietinių žemdirbiškų papročių, kurie pasireiškia įvairiomis liaudiško pamaldumo formomis. Švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės struktūroje nemažai apeigų ir papročių, kurie susiję su svarbiausių lauko darbų pabaiga. Taip patgi su pačia vasaros ir rudens sandūra, su šventintais žolynais, javais, naudojamais javais, tikintis pagerinti būsimą derlių, nulemtis skalsą ir sveikatą. Nuo žolinės buvo leidžiama valgyti naujo derliaus vaisius, iš naujo derliaus grūdų kepama duona, ją vaišinami elgetos. Lietuvoje ir daugelį kitų šalių žolinės tampa su javų derliaus nuėmimu, todėl į bažnyčią šventinti buvo nešami grūdai, javų varpos, javų vainikai ar visas javų pėdas. Dabargi pasiklausykime folkloro ansamblio Ringauda atliekamos dainos Eik sesutė darželin.

Taigi, nors žolinės šventės pavadinimas yra kildinamas iš legendos, apie kurią pasakojau, kad apaštalai atėjo atsisveikinti ir išlydėti į anapusybę švenčiausią mergelę Mariją, o atidarė jos karstą, kūno neberado, vien tik rado nuostabiai kvepiančias gėles. Vis tik žolinės šventimo tradicija nuo etnologų perėmė kai kuriuos žemės dievės žemynos kulto papročius. Per žolinę į bažnyčią einama su gėlių puokštėmis, o ūkininkai gėlių puokštę visais laikais dėdavo ir visų javų varpų, o dzūkai daržovių, žemaičiai pigdagi. Jį parsinešę pasodindavo lauke šaknėmis į viršų, kad pikžolės neželtų. Nuo pašventintos puokštės būdavo laikomos garbingiausioje vietoje greta šventųjų paveikslų. Jomis būdavo smilkomi namai žaibuojant, žmonės arba gyvuliai susirgus girdomis šių žolelių arbata ir taip pat gismilkomi, ypatingai gyvuliai, arbata nepagirdysi susirgusių gyvulių, taigi juos milkydavo. Na, o kai kur Dzūkijoje ir Žemaitijoje šių augalų būdavo netgi dedamai mirusiojo pagalvėlę. Manyta, kad pašventintų javų varpų grūdų subėrus į sieklą, javai būsia derlingesni, taigi išlukštentus iš tuos grūdelius iš puokštės javų varpų neždavo gaspadorius į supilti į aruodą. Taigi štai tokios įdomios tos tradicijos iš tiesų labai žemiškos, labai tokios arti žemės, arti sijos, arti duonos ir jos yra labai labai gražios ir išlikusios iki mūsų dienų. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Sužaliavo žolinėliai. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš mums polką, nors ir ne pabaigos vasaros gėlių žydėjimo pavadinimų pavasarinė, tačiau vis tiek tai yra gėlelė žibutė.

0: reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi nuo seno buvo sakoma, kad rugpjūčio vidurys yra vasaros ir rudens sandūra, tad visiškai nesitiktinai šio mėnesio viduryje minima ir žolinė šventė. Štai etnologė Gražina Kadžytė sako, kad žolinė tai diena, kuomet tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir būdavo dėkojama už naują derlių. Šio šventės šaknys anot jos lypi gilioje senovėje. Žolinė yra padėkos už derlių šventė, o dėkojama motinai žemiai, deiviai žemynai. Latviai, mūsų kaimynai, panašiu metu pagerbė deivę Marą, kuri yra atitikmo mūsiško žemynos. Atitikmenų rastume ir apsižvelgę toliau savo kiemo, kaip sako etnologė. Randama duomenų, kad romėnai šią dieną paskirdavo deiviai Dianai, kuri buvo ne tik medžioklės, bet ir augmenijos deivė. O štai Graikijoje vasaros ir rudens sandūroje buvo labai svarbi Artemidė, kuri taip pat atstovavo laukiniai gamtai, gimimui ir vaisingumui. Etnologė Gražina Kadžytė pasakoja, kad žolinė šventė siekia laikus, kai indoeuropiečių gentis pamažu įsitvirtino mūsų kraštuose. Taigi šventė pakankamai archajiška, nors šiomis dienomis dažnai suvokiama kaip liturginis paveldas. Bažnytiniais terminais ši šventė minima kaip švenčiausias mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, tačiau visuotinai priimtina šią šventę vadinti tiesiog žolinę arba žolinę. Na, nors kartais ši šventė pagal analogiją su kalėdomis, joninėmis, šnekamojoje kalboje vadinama žolinėmis, taisyklingas šventės pavadinimas yra vienaskaitinis žolinė. Šis pavadinimas glaudžiai siejasi su žolynais, žolelėmis, žolėmis, žoliavimu, todėl labai tikėtina, kad lietuviai labai nenori įsileido krikščioniškas šios šventės tradicijas į savo gyvenimą, taip mano analogija Gražina Kadžytė, nes išlaikė ne tik seną šio šventės pavadinimą, bet ir pagrindines šventės tradicijas. Na, iš ties tradicijos mūsuose yra labai gilios ir visada malonu, kai išlieka jos ir yra atgaivinamos ir švenčiamos mūsų dienomis. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Pilnas pievas. Pasiklausykime.

Taigi, ta tradicija eiti į bažnyčią per žolines, nešti derlių, pašventinti, išties visoje Lietuvoje buvo plati. O grįžus iš bažnyčios pašventintų vaisių ir daržovių visada valgydavo visi šeimos nariai, taip pat jų duodavo ir gyvuliams, tikintis apsaugoti nuo ligų. Pašventinto obolio po kasnelį duoda vaikams dėl ramumo ir gerumo, morkas arba jų nuovera naudoja sergant gelta. Lietuvoje iki pat 20-ojo amžiaus vidurio buvo įprasta per žolinę nešti į bažnyčią šventinti ir tos rugių grūdus, kaip jau sakiau, arba vainiką rugių, arba pokštelę su varpomis. Na, o šventintų javų grūdų, kaip jau minėjau, berdavo gaspadoriai jėruodus tikintis, kad jie atneš skalsą ir padės nepritrūkti grūdų ir duonos. Šventų grūdų, kai maišydavo į sėklinių javų aruodus, vėliau juos pasėdavo laukuose ir kur laukia pasitaikydavo gražiai atrodantis pasėlių plotai, tai jau tikrai sakydavo, jog ten pakliuvo šventinta sėkla. Tad visada stengdavosi nunešti javų, pašventinti, kad va taip va gražiai atrodytų laukai. Nešdavosi šventinti ir sėmenų, tikėdamasi, kad pasėjus juos laukuose linai bus apsaugoti nuo amaro. Na ir per žolinės šventinti žolynai dažnai buvo naudoti ir laidotuvių metu. Ne tik į pagalvėlės būdavo dedama mirusiam skirtoje pagalvėlėje tos žolelės, bet, kaip mano etnologai, galėjo būti ir metami į kapo duobę, dedami į karstą. Kartais įkapiems pasiruošdavo tokią specialią pokštelę arba augalus specialiai sudžiovindavo. Pavyzdžiui, šventintas žydintis barkūnas buvo džiovinamas tarp maldaknygės lapų. Gali būti ir tai, kad ir šiandieną puošiama kapo duobė gėlėmis taip pat yra palikimas šios tradicijos. Na ir mūsų dienomis, kai per žolinę eina žmonės į bažnyčią ir nešasi įvairių pokštelių, tai dažniausiai daroma siekiant palaikyti tradiciją arba tiesiog estetiniais sumetimais. Ir daugumai žmonių apsigyvenus miestuose ir nebeužsiimant žemdirbystę, tradiciniais verslais vis tik žolinės tas ryšys yra su žmogumi išlikęs ir matyti per žolinės bažnyčioje tiek žmonių su gėlių puokštėmis yra tikrai nuostabu. Na, o tas ryšys su javapjūtės pabaiga žemdirbiškomis tradicijomis dėja jau yra nutrūkęs, nors mūsų dienomis teko ir man matyti, kaip atsineša žmonės šviežio derliaus į bažnyčią pintines, tai tikrai yra nuostabu. Dabargi pasiklausykime sutartinės, kurią mums pagėdos sutartinių gėdotojų grupė Kadujo, tai Žydėjo rožė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi per žolinės pinami žolinės vainikai, skinamos gausios žolynų puokštės. Mūsų senoriai sakydavo, kad jei kas žolynų puokštį žolinės metu rankose neturi, tai tam velnės savo uodegą į delną įkiš. Žolynų puokštės kūrimas tai gyvybės medžio atkartojimas, tai lyg kartojimas visatos įsikūrimo, pilnatvės. Visata pilna gyvasties, todėl ir žolinės puokštės gausios įvairiausių žolinėlių. Žolinės puokštė gali būti vadinama ir jėvaru, o jėvaras tai lyg pasaulio medžio vardas. Ši tradicija nenunyko net ir įsigalėjus krikščioniškai kultūrai, o žolinės metu į bažnyčią buvo, o mažesnėse miesteliuose ir tebėra, nešamos ne tik žolynų puokštės, bet kaip jau sakiau ir daržovės ar vaisiai. Na, o dažnai žolynų puokštės įkomponuojama ir kokia morka ar burokas, o kartais net ir visas kopūstas. Tai ypatingai dažnas puokštės svečias Dzūkijoje. Dėl to Dzūkijoje dar šią šventę kai kas vis dar pavadina senoviškai kopūstinėmis. Dėl to kopūsto besipukuojančio žolinės puokštėje. Pagalvosite, kaip jisgi ten įkomponuojamas, o tiesiog išrovų su visam šaknimis, su visa šaknimi ir papuošus žolynais. Taigi tikrai gražu, labai gražiai atrodo kopūstas žolinių puokštėje ir kągi, sėkmės dzūkams tikrai puošiant, na, tai va tokie yra išskirtinumai. Jeigu dzūkai į savo puokštę rišo kopūstą, kitas daržovės, tai žemaičiai būtinai įdeda dagį. Tai jau jų žolinės atributas. Ir žinoma, vienas svarbiausių visose kraštuose žolynų, tai yra kietis, kuris yra labai didelė apsauga namų. Taigi, kietis būtinas žolinių puokštėje. Dabargi Gilė padainuos dainą Atsikelk rytelį.

Taigi, minint žolinės šventę, dėkojama už naują derlių, kurio nemažai. Taigi, minint žolinės šventę, dėkojama už naują derlių, kurio nemaža dalis jau būna parkelia.

laidai ir garsiausi ir mūsų dienomis yra ir Pivašiūnuose, Krekenavoje, Kaišiadoryse, Zarasuose. Ir nuo seno, taip ir mūsų dienomis susitikę giminės ir kaimynai pagal seną tradiciją yra susibūrę, vaišinasi, kalbasi, bendrauja. Tai tokia, susitikimo vieta giminių labai gera ir iš tiesų labai smagu, kai šis paprotys yra išlikęs iki mūsų dienų. Jeigu kas nors, galvojate, kad tos tradicijos nėra, tai tikrai atgaivinkite. Ir ta tradicija ne tik susitikti giminėms, bet ir pašventintų derliumi, tomis gėrybėmis, daržovėmis ir vaisiais, visada pasidalinama su elgetomis, kurie dažniausiai būna prie bažnyčių būdavo. Na ir į svečius, tai jau tikrai tie svečiai, susitikimai, svečiai vieni pas kitus taip pat yra sena tradicija. Ir buvo manoma, kad jei per žolinę nesusitiksi su giminėmis, nepasisvečiuosi, praleisi vienas, tai ir gyvenimas bus skurdus, todėl visi stengiasi kuo daugiau ir vaišių prisigaminti, ir pasikviesti į svečius arba patys apsilankyti ir vaišių nusivežti, kad tik būtų sotesnis, dosnesnis, kalsesnis tas gyvenimas. Ir žinoma, bendravimas visada yra labai, labai malonus, juolab, kad tikriausiai visi prisiminame, koks buvo mūsų tėvų bendravimas su draugais ir giminėmis, mūsų senelių. Telefonų nebuvo susisiekimo priemonių, tačiau visi kažkaip susitikdavo ir linksmai laiką leisdavo, dainuodavo į valias. Tai pats nuostabiausias turbūt toks bendravimo būdas. Na ir kaip ten bebūtų, ar duona kepama šviežia, ar ta derlių ragaujama nauja šviežia, vis tik svarbiausias šventės aspektas buvo ir yra žolynai. Ta diena merginos nusipina 9 vainikus iš skirtingų augalų, o po šventės juos kabina gerajame namų kampe. Užėjus per kūnyje smilko tais vainikais namus ir susirgus dalį žolynų užplikina ir geria arbatą. Yra pasakojimų, kad statant naują namą ir pinant pabaigtuvį vainiką tarp žalių augalų įpina ir žolynų nuo žolinės vainikų. Gražios tradicijos, tiesa. Dabargi Žalpių etnografinis ansamblis padainuos dainą O jūs mergelės ko nedainuojat. O Jonavos krašto muzikantai pagrieš Liepų polką.

Taigi, žolinių šventės tradicija yra tokia gili ir, kaip sako etnologė Gražina Kadžytė, du kartus per metus yra sakoma, kad neturėti puokštės rankoje reiškia, kad velnė žmogui ranką į bruksuodegą. Tai šis prietaras, kaip tvirtina jį, tariamas per verbas ir per žolinę. Esa velnio odegos nusitvėręs, nežinia, kokiais keliais gali būti nutrenktas, nežinia, ko sulaukti. Taigi, tokiu būdu buvo primenama žmonėms, kad jie eitų į bažnyčią su skintai žalumynais. Ir į tą savo puokštės ar į vainikus būtinai reikėjo sudėti tuos augalus, kuriuos auginė ir savo darželyje. Tai ne tik laukų gėlės, bet ir būtinai būdavo įdedama, kuo kvapnesni augalai, kuo gražesni, spalvingesni, na, ypatingai turėjo kvepėti ši puokštė, nes mes žinome, kad pagal tą legendą ir Marijos karste buvo rastos labai labai kvapnios gražios gėlės. Taigi, tai tarytum atkartu tojimas tas legendos. Na ir ta puokštė tai ne tik šiaip jau dėl grožio, bet tai yra ir pasaulio medžio modelis ir jo simbolis yra glaudžiai susijęs su baltų mitologija. Anot etnologės Gražinos Kadžytės po krikščionybės atėjimo į Lietuvą jį pakeitė dievo medelis, kurį iki antrojo pasaulinio karo turėjo kiekvienas ūkis. Ir šią puokštę sudarė diemedžio šakos ir sodo gėlės. Ši pašventinta puokštė už šventųjų paveikslų buvo laikoma visus metus iki kitos žolinės šventės. Ir buvo tikima, kad tai yra, na, labai gera namų apsauga. Mes žinome, kad ir verbos taip pat laikomas apsaugai, žolinės puokštė taip pat. Taigi, mylėjai, pasitikdami žolinę šventę, labai linkiu visiems, na, įpinti į savo šventę tradicijas ir, na, nors vieną kitą, susitikime su savo giminėmis, susiriškime gėlių vainiką, ar dar kaip nors kitaip pažymėkime šią dieną, kad tai nebūtų tiesiog laisvadienis, o tai būtų tikra, tikra žolinės šventė. Na, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad šią valandą praleidote kartu su laida Vartai penkias puses ir atsisveikinu su Jumis Evaldo Vyčino atliekama daina Vaikščioja mergytė. Ir malonaus Jums klausymosi ir iki naujų susitikimų.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.

0: Pardavimas privers jūs dainuot. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? AquaPro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą AquaPro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
3: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio stotis.

Pasirodo, kad gandrai perskridimo metu gali periodiškai miegoti. Nenusileisdami ant žemės, jie tai gali daryti iki 10 minučių. Pavargęs gandras pasitraukia į skrendančius grupuotės vidurį ir ima snausti. Žinoti, kur ir kaip reikia skristi, jam sufliruoja paaštrėjusi klausa. Čia tai bent! She's crazy like a fool.

0: Dienos komentaras. Ką reikėtų valgyti, kad papildytume organizmą vitaminu D? Apie tai maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentaras.
1: Kalbant apie vitaminą D ir pavasarį, tai turbūt daug kam kyla klausimų, kaip vyksta su tuo vitaminu D. Ar galima jį gauti tik iš saulės, ar jisai galima gauti ir iš maisto produktų. Tai be abejo, iš saulės gaunamas vitaminas D yra pasisavinamas organizmo, kaip sakant, natūralesnė eiga. Ir iš tiesų reikėtų praleisti saulėje, yra taip paskaičiuota nuo 5 iki 30 minučių kiekvieną dieną. Geriausias būdas tai padaryti yra vidudienį arba po vidudienio, kada saulės ultravioletiniai tie spinduliai ir kenksmingi nėra tokie aštrūs arba kenksmingi. Ir tai daryti be UV apsaugos. Bet vis tiek Lietuvoje yra tas klimatas šiek tiek kitoks ir iš tiesų maisto medžiagomis reikėtų papildyti vitamino D atsargas. Tai didžioji dalis maisto medžiagų, kurios turi vitaminą D natūraliai, tai būtų vis tiek gyvulinės kilmės. Tai tokie dalykai, kaip ypač riebi žuvis, tai Lietuvoje ypač populiarios gali būti sardinės, skumbrė, silkė, lašiša taip pat populiari, kuri turi vitamino D, tai kaip ir bendraudami su tam tikrų prekybos centrų atstovais, jie sakė, kad būtent žiemos metu ir prieš pavasarį būtent padaugėja riebios žuvų pirkimas ir iš tiesų jie taip sako, kad galbūt tai yra būtent susiję. Tai aš manau, kad tikrai gali būti, kad žmonės natūraliai turi poreikį tam didesniam riebalų kiekiu galbūt, bet žuvis vėlgi yra tas sveikesnis riebalų šaltinis gyvulinis, ar ne, tai būtent žuvis tikrai yra naudinga. Ir būtent riebesnė žuvis. Taip pat labai naudingas vitamino D šaltinis yra kiaušinių tryniai. Tai tikrai patartina naudoti laikomų vištų kiaušinius ar ekologiškus kiaušinius. Tikrai trynys jisai bus kitoks, jisai bus padresnis ir skanesnis. Ir galima labai daug įvairių patiekalų ruošti. Kaip dar ir šefės tokia nuomonė būtų, nereikėtų kiaušinių kažkaip labai stipriai riebaluoti ir daug apdoroti. Galima tikrai ir tos benedikto kiaušinius namuose pasiruošti ant viso grūdo donelės. Tai tikrai labai skanus ir nuostabus maistas, pavyzdžiui, lašiša, kiaušinis, avokadai. Taip pat iš augalinio, sakykime, kilmės, kas labiau propaguoja tą augalinę gyvenimą, vegetarinę, veganinę gyvenimą arba augalinę mitybą. Tai iš tiesų nėra tokių kaip labai, labai daug produktų, kurie natūraliai turi vitamino D savyje, tai daugiau būtų sojų pupelės ir jų produktai, kaip tofu, pavyzdžiui, o daugiau tai reikėtų vartoti tiesiog papildų turinčius. Tai sakykime, ir visi augaliniai pienai arba augaliniai gėrimai vadinamieji, kad ir migdolų, sojų ar kiti, jie dažniausiai būna praturtinti vitaminu D ir ne tik vitaminu D, ir B kompleksų vitaminų ir kitais, ir kalcium. Tai tikrai verta naudoti tokius produktus ir taip pat ir pusryčiai yra praturtinti vitaminu D. O dar iš tos gyvulinės grįžtant kilmės, tai tokie kaip su produktai, kaip kepenys, inkstai, taip pat turi to vitamino D. Šiaip iš tiesų vitamino D normos viršijimas nėra labai įprastas dalykas, ypač mūsų organizme. Todėl tikrai vertėtų, valgant normalią mitybą, įvairią mitybą, sveiką mitybą ir gaunant vitamino D iš saulės, to papildomo pasivaikštant plaukę, neturėtų niekada jaustis perteklius vitamino D. Bet to lemia kartais silpnumo jausmą, kai kurie žmonės netgi nuotaikų svyravimus jaučia, taip pat silpna būna sveikta galva, iš tiesų skauda raumenis, skauda kūną. Tai tokie simptomai rodo, kad tikrai gali būti vitamino D stoka.
0: Girdėjote maisto ekspertės Aidos Matulevičiūtės komentarą.

0: šaudimo taiklumą visada galima kompensuoti kalibro dydžiu.
1: Reklama.
2: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662. Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Girdėjote reklamą.
3: Čia Pūko radijo stotis.

Jei vyras lovoje pavadino jūs kitu vardu, atsiliepkite, nepasigailėsite. Ir dar, karštas puodo dangtis atrodo lygiai taip pat, kaip ir šaltas.

Jeigu taip atsitiktų, jog atsidurtumėte krentančiame lifte ir norėtumėte turėti daugiau šansų išgyventi, specialistai patarė gultis ant nugaros ir užimti kaip galima didesnį grindų plotą. Taip, smūgio metu, jo jėga bus maksimaliai išskirstyta kūno atžvilgiu. Paplitusi nuomonė, kad smūgio metu reikia tiesiog pašokti, bet tai klaidinga nuostata. Vargu ar įmanoma tiksliai apskaičiuoti smūgio momentą ir pašokti tokiu pat greičiu, kokiu ir krenta liftas. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Verta žinoti paplūdimio vėliavų reikšmę. Jeigu vėliava žalia, vadinasi, viskas tvarkoje, galima maudyti, saugu, rizika itin menka. Jei vėliava geltona, maudytis pavojinga. Bangavimas ir povandeninės srovės yra vidutinio stiprumo ir silpniems plaukikams arba nemokantiems plaukti geriau net neiti į vandenį. Jei vėliava raudona, maudytis draudžiama. Jei vėliava raudonai geltona, vadinasi, paplūdimio teritoriją stebi gelbėtojai. Galime pramogauti ištisus metus ne tik tai paplūdimiuose, bet ir baseinuose. Dėl to baseinas irgi yra saugumo reikalavimai ir taip pat pravartu juos žinoti ir jų laikytis. Kaip elgtis pavojingose situacijose vandenyje? Jei vandenyje nutiko kažkas netikėto, svarbiausia nesutrikti. Stengtis nepanikuoti, prisiminti, kaip galima savo padėti tokioje situacijoje. Keletas patarimų, kurie gali labai pagelbėti patekusi pavojų. Pirmiausia, reikia pagalvoti, kaip padėti savo. Jei sutrauktas mišlungis, reikia atsigulti ant nugaros ir stengtis, tada jei mišlungis sutraukia priekinį šlaunies raumenis, gulint ant nugaros ištiesti, pabandyti patempti pėdą į priekį. Jeigu mišlungis sutraukia nugarinį šlaunies raumenis, ištiesus koją, pėdą lenkti į save. Jei mišlungis stipriai sutraukia ir skausmas didelis, galima koją tiesiog bandyti sulenkti rankomis. Pabandyti sutraukti raumenį, trinti, žnaibyti, kol pajusite, kad jis suminkštėjo. Po to koją reikia ištiesti. Kai mišlungis praeina, galima plaukti į krantą, bet rekomenduojama tai daryti kitų plaukimo stiliumi, nei prieš tai plaukite. Net ir mišlungio atveju galite valdyti kitą galūnę, įtempti raumenį ir plaukti į krantą. Užstringus vandenį, pasistengti atsigulti ant nugaros ir iškosėti vandenį. Nuvargus plaukiant, atsigulti ant nugaros, ramiai kvėpuoti, reikės sugalvoti gelbėjimo planą ir pasiekti gyvybę. Atsidūrus vandenyje su drabužiais, stengtis nusispirti batus ir išsinerti iš viršutinių drabužių. Patekus į žoles, nemakaluoti, bet kaip kojomis, bet stengtis rankomis atsargiai išsilaisvinti iš žolių. Įkritus staiga į šaltą vandenį, stengtis laikyti galvą virš vandens, nes panėrus ją į vandenį greitu atšalą visas kūnas. Jūroje, jeigu maudotės. Baltijos jūra dėja, bet nėra draugiška poilsiautojams, nes šaltas vanduo, bangų išmuštos duobės, įvairios povandeninės srovės gali sukelti pavojų jūsų maudynėms. Ir esant didelėms bangoms, nereikia jums priešintis, nes taip išeigvosite daug jėgų, stengtis išlikti ramiems, pasistengti balansuoti ant bangos. Jei pajutėte, kad patekote į stiprią atsitraukiančios bangos srovę, nesistengkite visomis išgalėmis plaukti į krantą. Iš pradžių plaukite lygiai greičiai į kranto liniją ir tik išplaukę iš stiprios srovės zonos bandykite plaukti į krantą. Jeigu maudote upėje, vėlgi ne visos upės vietos yra vienodos. Jei nėra paplūdimio, reiks ieškoti kuo saugesnės vietos vidinių upės posūkio krantų, ten sekliau nuo želdesnis dugnas mažesnės srovė. Maudantis upėje netikėtai gali pagauti stipri srovė, tokiu atveju nereiktų įkoti jėgų, kovojant su tėkme. Jei taip atsitiko, upė reikia plaukti pasroviui, šiek tiek įsižai, po truputį atėjant su upės vingio vidinio krantų. Ką daryti, jei pradėjote skęsti? Jei pradėjote skęsti, pasistengkite įkvėpti kuo daugiau oro, o dėmesį į save atkreipkite mojuodami rankų. Jei esate netoli kranto, šaukitės pagalbą. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.

0: saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojimui kosmetikoj, buities priemonėse, toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokos, ar ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę, ar ne veltui, senoliai, anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar ne, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžiu apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžiu.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą. Sekmadienio popietė senjorams.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
5: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
0: Girdėjote reklamą.
6: Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prisiminkime.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
6: Girdėjote reklamą.
7: Senos plokštelės metodija.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodamas specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Craig Verta.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

Oksimoronas – tai kalbos forma, kuomet norint sukurti stilingumo efektą, tikslingai sujungiami visiškai priešingų reikšmių žodžiai. Pavyzdžiui, gyvas lavonas arba paprastas stebuklas. Įdomiausia, kad žodis oksimoronas pats savaime priklauso oksimoronų grupei, nes verčiant iš graikų kalbos žodžių šaknis reiškia oksi – išvalgus, moron – bukas. Kitaip tariant, oksimoroną galima išversti kaip protinga kvailystė. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai patarė, kaip gyventojams derėtų apsisaugoti degant cheminėms medžiagoms, padangoms ar kitoms toksinėms medžiagoms. Išsamiau sveikatos centro atstovės Dalytės Nekraševičinės komentare.
1: Norėtųsi priminti, kad esant bet kokiam gaisrui, ypač nežinant kokios jis tai kilmės, reikėtų būti kiekvienam labai atsargiam. Ir saugoti savo sveikatą ir saugoti savo artimųjų, ypač vaikų arba pagyvenusių žmonių sveikatą. Rekomenduojam, kad tie žmonės, kurie pajunta tiesioginį poveikį arba diskomfortą ir pamato juodus dūmus, uodžia specifinį kvapą ar kažkokius kitus dalykus, turėtų ne patys nustatinėti, kas ten įvyko, nebūti toje vietovėje, o stengtis pasišalinti iš tos vietos. Ypač pasišalinti turėtų besilaukiančios moterys, krūtimi maitinančios moterys su kūdikiais, kaip jau sakiau, seneliai ir kiti labai pažeidžiami asmenys. Kiti galėtų būti patalpose, užsidaryti langus, užsidaryti duris, išjungti vėdinimo sistemas, jeigu tokios yra įrengtos, tai yra neleisti patekti iš išorės orui, kuris yra su dūmais, su dulkėm į vidų. Taip pat nevartoti maistui lauke augančių vaisių ir daržovių. Vien dėl to, kad nežinant, kokios kilmės yra dūmai ir iš jų iškrentančios nuosėdos, o jos gali būti ir toksinės, ir užterštos labai nuodingomis medžiagomis, tai per maistą šie nuodai patekę irgi kenkia žmogaus organizmui. Praėjus gaisrui rekomenduojam visus lauke esančius daiktus, su kuriais paskui mes turim ten kontaktą, juos rekomenduojame nuvalyti, valant naudoti vienkartinius kažkokius skudurus, popierių valymo ir tada tuos valymo įrankius visus būtų gerai išmesti. Ypač jeigu tas gaisras nėra užsidegusi žolė, pavyzdžiui, kurioje tikrai ten bus tik tai dulkės, bus kietosios dalelės, neaiškios kilmės esant gaisrui, arba degant toksinėms medžiagoms, tas valymo inventorius turėtų būti pašalintas, surinktas į pavojingų atliekų surinkimo vietas. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad jeigu toje teritorijoje, kurioje kilo gaisras ir kurioje plenka dūmų šleifas, ugdymo įstaigos, mokymo įstaigos, tai darbuotojai taip pat turėtų nedirbti, tai yra darbdaviai turėtų neorganizuoti darbo. Mokyklose neturėtų būti organizuojami užsiėmimai lauke, tai yra kūno kultūros pamokos, darželių vaikučiai neturėtų eiti į lauką. Ir dar viena rekomendacija būtų saugoti nuo taršaus vandens šaltinius, tai yra šulinius uždengti sandariai, kad nepatektų tiesiogiai ir tą vandenį naudoti labai, labai atsargiai. Jeigu šuliniai buvo neuždengti, jeigu jie buvo atviri ir jos pateko medžiagų, tokiu atveju reikėtų atlikti vandens tyrimus ir tik įsitikinus, kad jisai yra saugus, juos galima būtų naudoti.
0: Sakė sveikatos centro atstovė Dalytė Nekraševičinė.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
1: 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu savo pasakojimą apie fengšui žvaigždės, kurių pozicija keisis vasario 4 dieną 2026 metais. Taigi, išnagrinėkime žvaigždę žymimą penketu. Nuo vasario 4 dienos ji įsikurs pietuose. Ši žvaigždė dėja užsitarnavo prasčiausios žvaigždės vardą, nes neretai atneša visų rūšių problemas. Gali sukelti teismo procesus, avarijas. Taigi, ją ypač svarbu atkreipti dėmesį. Ji laikoma viena stipriausių fengšui žvaigždžių, siejama su transformacija, krizėmis, netikėtais pokyčiais. Ši žvaigždė gali inicijuoti ir teigiamus gilius gyvenimo lūžius, išvalyti senas struktūras ir sudaryti sąlygas naujam etapui. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jeigu žmogus gyvena arba dirba tokioje vietoje, dažniau atsiranda problemų, ligų, nenumatytų išlaidų, nervų. Tai nereiškia, kad bus tragedija, bet dažnai tai vietos, kur nereikėtų pradėti svarbių darbų arba daryti staigių svarbių sprendimų. Nukenksminti visgi penketuko žvaigždės energijas nėra taip lengva. Visų pirma, nereiktų kelti triukšmo pietų sektoriuje, nereikėtų čia ryškaus apšvietimo arba garsios muzikos remontų. Jokių būdų nereikėtų čia kalti arba greuti sienų. Stenkitės mažiau būti šioje pusėje 2026 metais. Jeigu namo arba buto pietuose yra miegamasis arba darbo kambarys, geriau būtų jį perkelti į kitą vietą. Taip pat penketuką galima neutralizuoti, pakabinus šiame sektoriuje vėjo varpelius 5 arba 6 vamzdelių. Taip pat galima šiame sektoriuje naudoti fengšui vaistą, vanduo, druska, monetos, apie kurį jau kalbėjau anksčiau. 6 baltas monetas ir 1 geltoną tuomet padėkime ant lėkštutės, o ant jos vandens indą su druska. Druskos turėtų būti 1/3. Na ir dar priminsiu, jog dėl to, kad penketuko žvaigždė šiemet yra pietuose, kurie siejami su ugnies energija, tai problemos, krizės gali būti susiję su ugnies elementu. Todėl ypač pietų kryptyje, pietų zonoje reikėtų atsargiai elgtis su ugnies elementu, su ugnimi. Ir štai čia šiek tiek yra problema. Prisiminkime, jog minėjau, kad pietryčiuose šiemet yra labai geros energijos ir jos taip pat bus susiję iš dalies su ugnies energija, nes į pietryčius ateis 9 žvaigždė, kuri susijusi su ugnimi. Ir čia susitiks energijos palankios, įkvepiančios augimą, įkvepiančios įkvėpimą, padedančios plėsti įvairią veiklą. Bet kita vertus, pietryčiai ir pietus namuose, kambariuose yra arti viena kitos. Taigi štai šiemet gali būti gan sudėtinga suderinti, o kaipgi aktyvuoti pietryčių kryptį, kad tai nepaliestų pietų krypties. Na, čia jau prireiks mums išminties. Bet kita vertus, jeigu pietryčiuose yra židinys, tai jį kurdami galite nepaliesti pietų krypties, kuri šiemet bus nepalanki. Tiesiog atkreipkite į tai dėmesį, kad pietryčiuose ir pietuose šiemet reikės visai skirtingo elgesio. Na ir dar, ko gero, tą reikėtų tiesiog pasitikrinti. Gali būti, kad miegas galva į pietus šiemet taip pat gali būti nelabai malonus ar sėkmingas. Tuomet pasižiūrėkite, jeigu jūs miegate dėdami galvą į pietų kryptimi ir jaučiate, kad jums pradėjo skaudėti galvą, negalite užmigti arba kamuoja nerimas ar košmariški sapnai, galbūt vertėtų pakeisti, į kurią kryptį dedate galvą. Na, čia jau, kaip sakoma, kiekvienam spręsti, ar imsitės tų priemonių ar ne, bet pietų kryptyje šiemet įsikurs penketuko žvaigždė, kuri yra viena iš stipriausių ir nepalankiausių, todėl būkite atsargus ir išmintingi pietų kryptyje. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Svarstote parduoti butą? Namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

gyvenu, niekad nepraleidžiu progų pasijus džentelmenu. Sutrikai mane pamačius, už parankės su kita ir pavydo akys plačios.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Taigi pratęsiu pasakojimą apie feng shui kryptis. Kągi, žvaigždės žymimas šešetų šiemet bus šiaurės pusėje. Tai yra viena iš palankiausių žvaigždžių. Ji yra susijusi su sėkme karjeroje, padeda įgyti autoritetą, pasiekti sėkmės moksluose. Taigi gerai, jeigu šiaurės pusėje, šiaurinėje zonoje, dažniau rinksis šeima, bus bendraujamas, sprendžiami svarbus klausimai, mokomasi. Ofise gerai, jūsų darbo vieta bus patalpos šiaurės pusėje. Ši žvaigždė priklauso metalo elementui ir siejama su valdžia, autoritetu, disciplina bei struktūra. Feng shui sistemoje jis siejama su vyriausiuoju vyru, tėvu, gerbiamu autoritetingu žmogumi bei neša panašias energijas. Taigi, jeigu norime įgyti panašių savybių, ši kryptis jas sustiprins. Ji palanki karjerai, vadovavimui, planavimui, darbui didelėse organizacijose, kur svarbi hierarchija ir atsakomybė, kur gali būti didelis pelnas bei gera alga. Neigiamas aspektas gali būti kūrybiškumo stoka, per didelis griežtumas, valdingumas, konfliktai su autoritetais ar fizinės įtampos galvos srityje. Praktiškai pažvelgus galima pasakyti, jog joje šiemet šiaurės zonoje bus gerai dirbti, planuoti, tvarkyti dokumentus, daryti atsakingus darbus. Blogasis aspektas gali būti per daug spaudimo, griežtumo, per dideli reikalavimai sau arba kitiems, per daug karjerizmo ir per mažai gyvenimo džiaugsmo. Žmonės tokiose vietose kartais jaučiasi kaip darbe, net kada yra namuose. Taigi čia taip pat svarbu saikas. Tačiau jeigu norėsite sustiprinti šios žvaigždės įtaką, tai jas sustiprins sidabrinė, pilka arba metalik spalva, taip pat įvairūs metalo dirbiniai, monetos. Tiek apie žvaigždę žymimą šešetu. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą septynetu. Tai taip pat metalo elemento žvaigždė, tačiau jos tema – komunikacija, kalba, reputacija ir informacija. Teigiamai ši žvaigždė skatina iškalbą, gebėjimą įtikinti, vesti darybas, mokyti ar dirbti teisinėje srityje. Todėl ji palanki tiems, kurie dirbate srityse, kur yra svarbi žodžių jėga, oratoriaus gebėjimai. Ši žvaigždė dar vadinama raudonaja, ji taip pat yra aktyvi. Neigiamai gali pasireikšti per apkalbas, nesusipratimus, teisinės problemas, sukčiavimo arba konfliktų riziką. Šiais metais nuo vasario 4 dienos jį įsikurs pietvakarių kryptyje. Ši žvaigždė gali atnešti vagystės, finansinius praradimus arba barnius, sukelti gaisrą, jeigu ją per daug aktyvinsime. Šioje vietoje neverta naudoti ryškaus apšvietimo, triukšmauti. Žvaigždė nukenksminti galima pastatyti pietvakarių kryptyje, bambukus vandenyje, mėlynos spalvos daiktus, ramų vandenį, dekoratyvinį akvariumą be žuvelių arba tiesiog indą su vandeniu. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau aiškinasi santykius, ginčijasi, daug kalba. Geroji pusė, jog čia lengviau tartis, vesti derybas, pradėti apie kažką kalbėti, bet reikia saugotis apkalbų ir konfliktų. Na, o jeigu jūsų namo įėjimas arba buto įėjimas yra pietvakarių kryptyje, tai galbūt reikia padaryti kažką, kad sušvelnintumėte septynetuko žvaigždės įtaką. Vadinasi, reikėtų kažkokių mėlynų akcentų. Na, jeigu tai namas, tai galėtų būti kažkoks puodas didelis gėlėms arba medžiui, į kurį galima pasadinti medį, arba kažkokie mėlynos spalvos akcentai prie durų, kurie taip pat įneštų ramę vandens elemento energiją, šiek tiek apramindami raudonąją septynetų
Ratuko žvaigždę. Žvaigždės su Gabija Volmert.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Čia radio stotis.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, pažvelkime į žvaigždę žymimą aštuonetuku feng shui sistemoje. Šiemet nuo vasario 4 dienos ji bus rytų kryptyje. Žvaigždė 8 siejama su žemės elementu ir laikoma viena pagrindinių finansinės gerovės žvaigždžių. Feng shui sistemoje ji siejama su jauniausiu sūnumi bei kalno įvaizdžiu. Taigi šiom kart žemės energija yra stipri, stabili, tačiau šiek tiek švelnesnė negu žvaigždės žymimos penketuku arba dvejetu. Ji palanki stabiliai karjerai, ilgalaikiams projektams, pastoviam pajamų augimui ir kaupimui. Tai gerovės ir turto žvaigždė. Ji reiškiasi ypač palankiai. Ji atneša turtą, sėkmę, gerovę, karjeros augimą, harmoniją šeimoje. Gerai, jeigu namo arba būto įėjimas, mėgamasis, darbo vieta yra šioje kryptyje. Gerai, jeigu šioje būto arba kambario pusėje bus dažniau būnama. Šią žvaigždę sustiprinti galima kristalais, meno, keraminiais dirbiniais. Tai viena ramiausių žvaigždžių. Praktiškai apie ją galima pasakyti. Žmonės tokiose vietose dažnai dirba daug, bet stabiliai, be didelių šuolių. Čia lengva susikaupti, čia gera ilgai būti. Tai gera vieta tiems, kas nori ramios karjeros, stabilaus atlyginimo, taupimo. Tačiau ji bloga tiems, kas nori greitų stebuklų arba labai greito augimo. Taigi rytų kryptį šiemet apšvies viena ramiausių, stabiliausių bei sėkmingiausių žvaigždžių. Sėkmės vaikas bus tas, kas galės čia turėti darbo vietą, miegoti rytų kryptimi. Tačiau svarbu, kad rytų kryptis nebūtų jums visai svetima, nepalanki pagal jūsų gimimo momentą. Tuomet aštuonetuko žvaigždė rytuose galės jums suteikti didžiausią stabilią paramą bei gerovės augimą. Tiek kol kas apie feng shui žvaigždę žymimą aštuonetuku, vieną iš geriausiųjų žvaigždžių, kuri šiemet bus rytų kryptyje.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pažvelkime į žvaigždę žymimą devynetu. Tai yra ugninė žvaigždė, kartais vadinama purpurinė, siejama su vidurinės dukros įvaizdžiu. Ji šiemet įsikurs pietryčių sektoriuje. Tai yra ugninė žvaigždė, susijusi su ateities perspektyvomis, šlove, žinomumu, įkvėpimu, energija, kūrybingumu bei aistra, džiaugsmu. Jie atneša sėkmę, greitą augimą, kilimą karjeroje, ryškias pergalės. Ji palanki viešai veiklai, reklamai, verslo plėtrai, kūrybai, taip pat žiūgiems gyvenimo įvykiams įvairioms šventėms. Neigiamas aspektas, jeigu ši žvaigždė reiškiasi per daug stipriai, gali būti paviršutiniškumas, perdėtas dėmesys įvaizdžiui, emocinis nestabilumas arba narciziškos tendencijos. Praktiškai apie ją galima pasakyti, jog žmonės tokiose vietose dažniau nori būti matomi, vertinami, pastebimi. Taip pat jie ima intuityviai jausti, kaip reikia atrodyti, kalbėti ir elgtis, jeigu nori pripažinimo, kilimo, pastebimumo. Gerai jį tiems, kurie nebijo viešumos, o jie džiaugiasi. Gerai ši žvaigždė užsiimantiems aktyvių verslų, reklama įvairiais kultūriniais bei sporto renginiais, varžybomis. Blogai, jeigu žmogus nori šlovės, žinomumo, bet neturi ką pasakyti, neturi realaus pagrindo po kojomis, yra paviršutiniškas. Ypač gerai ši žvaigždė tiems, kurie daug žino, yra talentingi, tačiau nežino, kaip save pristatyti, neturi pakankamai drąsos išeiti į priekį arba neskiria tam pakankamai laiko. Jiems ši žvaigždė gali padėti įgyti drąsos, sėkmės, populiarumo. Gerai, jeigu namo arba buto pietryčių kryptyje yra namo įėjimas, darbo vieta. Taip pat gerai, jeigu šioje pusėje yra židinys. Ugnis šiuo atveju palankiai veiks namo arba buto energijas. Jeigu šioje namo arba buto kambario kryptyje nėra židinio, gerai yra čia deginti žvakes, uždegti ryškę šviesą. Ši žvaigždė taip pat įneš optimizmo, energijos, džiaugsmo, ryškumo į šeimos gyvenimą. Nereikėtų pietryčių kryptyje, jog čia būtų tamsu, nuolatinė prietema arba nebūtų pakankamai oro. Juk ugnis, kuriai priklauso ši žvaigždė, mėgsta ir šviesą, ir gryną orą. Taigi tiek apie feng shui žvaigždes 2026 metais, kurios įsigalės nuo vasario 4 dienos, linkiu mums visiems didžiausios sėkmės, pritaikant vertingas žinias, padedančios padaryti metus sėkmingus, kūrybingus ir šviesius. Su jumis buvo Nijolė Gabija Volmer. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijo stotis Ūkas.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
5: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jei jūs pabudote ir ryte jums atrodo, kad jau pavėlavote į darbą, snūstelkite dar minutėlę, kad būtumėte tikras.

0: Suskaičiuok savo apgamus ir sužinosi, kiek gyvensi. Apgamai visada traukia būrėjų ir įvairių aiškintojų dėmesį. Yra aibė teorijų apie tai, kad pagal jų dydį išsidėstymo vietą ir kiekį galima numatyti ateitį, nusakyti žmogaus charakterį, parinkti idealų gyvenimo partnerį ir taip toliau. O kur dar žinomas liaudiškas pastebėjimas, kad daug apgamų sako apie žmogaus laimę. Bet mokslas apie šiuos taškelius ant odos turi kitokią nuomonę. Gydytojai apgamus linkia žiūrėti su nuogastavimu. Iš medicininės pusės jie jų savininkui pranašauja daugiau bėdą nei laimę. Pavyzdžiui, veikiant tam tikriems veiksniams iš paprastų apgamėlių gali išsivystyti odos vėžys. O ir pats apgamas nėra norma, tai vystymosi anomalija. Odos ląstelės persipildo pigmentų ir pavirsta mikroaugliukų. Bet Londono karališkojo koledžo mokslininkai tvirtina, kad didelis apgamų skaičius gali kalbėti apie žmogaus ilgaamžiškumą. Suprask, kuo daugiau dėmelių yra ant jūsų kūno, tuo jaunesnis jūsų organizmas ir tuo ilgiau jūs gyvensite. Kad padarytų tokias išvadas, medikai iš pradžių suskaičiavo grupę savanorių apgamus. Tyrime dalyvavo 900 skirtingo amžiaus dvynių porų. Pasirodo, kad vidutinis apgamų skaičius pas suaugusių žmonės viravo nuo 30 iki 100, bet kai kurie laimingieji jų turėjo net po 400. Be to paaiškėjo, kad daugiausia dėmelių atsiranda ant veido. Pirmo tyrimo etapo metu mokslininkai išmatavo visų dalyvių telometrų ilgį. Tai galinis chromosomos segmentas, kurių ilgis, kaip manoma, trumpėja senstant organizmui. Pas tuos dalyvius, kurie turėjo mažiau kaip 25 apgamus, telomeros buvo žymiai trumpesnės, nei pas 100 ir daugiau pigmentinių dėmių savininkus. Vidutiniškai sprendžiant pagal telomerų ilgį, žmonės papuošti didelio apgamų skaičiumi pragyvens 6-7 metais ilgiau nei mažai taškuotieji. Be to, jie bus mažiau linkę sirgti su amžiumi susijusiomis ligomis, ilgiau išsaugos fizinę ir protinę sveikatą. O tai, kaip mano mokslininkai, su kaupu kompensuos nedidelę riziką to, kad iš apgamų gali išsivystyti piktybinis auglys. Čia tai bent!
1: Reklama.
0: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
1: Girdėjote reklamą.

0: tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tuk-tuk.
4: Kas ten?
3: Tavo šansas.
4: Meluoji.
3: Kodėl?
4: Šansas du kartus nesibeldžia.

Ispaniškai žodis trečiadienis reiškia gruboką posakį niekada. Šuns nasrai arba snukis apytiksliai 200 kartų švaresnis nei žmogaus burna. Pasaulyje yra įprasta į naujo laivo bortą sudaužyti šampano butelį. Su Titaniku to nebuvo padaryta. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: apsivilk megstinį, nes sušalsi ir prasičiupsi slogą. Kiek kartų jums teko tai girdėti? Mamai galite to nesakyti, tačiau ji nėra teisi. Slogą sukelia ne šaltas oras, o virusai, daugiau nei 200 skirtingų rūšių. Kad užpultų slogą, virusas iš sergančio žmogaus organizmo turi patekti į jūsiškį. Paprastai tai nutinka per ore sklandančius drėgmės lašelius, kuriuos įkvepiate tuo met, kai kitas žmogus nusičiaudė ar kosti. Taip pat slogos virusą galite gauti sveikindamėsi su užsikrėtusiu žmogumi ar naudodamėsi daiktais, ant kurių virusas apsigyveno laikinai, po to, kai juo pasinaudojo sergantis žmogus. Sloga dažniausiai susergama šaltaisiais mėnesiais, nes tuomet žmonės linkę daugiau laiko praleisti viduje, taigi virusams būna daug lengviau peršokti iš vieno žmogaus į kitą.
1: Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Žodžiai. Širdininkas. Nuolat įsimylintis. Širdininkas. Variklis. Policininkas. Variklis. Mobilusis telefonas. Judriukas.

0: Apie 21% nepanaudoto geriamojo vandens nuteka į kanalizaciją. 25% pasaulio populiacijos neturi švaraus geriamojo vandens. Kai vanduo semiamas iš šulinio kibirų, vienas žmogus per parą sunaudoja 25-40 litrų. Bute, kur įrengtas vandentikis ir sanitariniai mazgai, sunaudojama 200-240 litrų, o kartais ir daugiau vandens. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

jam progos. Galėtum nebelsti, nubusti neketinau. Miegosiu ir kelsiuos, dabar jau kitų laikų.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kaip sielos žvilgsniu yra vertinimas žmogaus elgesys. Kalbėsime šiandieną tokią labai įdomią temą, kurią galbūt ne visi vienodai ir supranta, tai seksualinis geismas. Kas tai yra tas seksualinis geismas ir ar žmogus tai nuodėmė ar nenuodėmė? Jausti tą seksualinių gyvenimo prasmę. Ir žmogus yra apskritai tai seksuali būtybė. Ir turbūt visi tai pritars ir žino tik tai, kaip mes elgiamės, tai čia yra kitas dalykas. Ir manau, kad tos žmogiškos prigimties dalis ir yra seksualumas. Seksualinis toks geismas tai nėra nuodėmė. Reikia šitą puikiai žinoti, įsidėmėti, nes čia yra mūsų santykių ir prasmės didelį dalis ir gyvenimo pratesimo ir visa kita.
2: Bet tačiau, svarbu ir kontroliuoti, ar ne?
1: Taip, va čia ir svarbiausia, kad žmonės kontroliuoti savo geismo ne visada nori, ne visada moka ir ne visą laiką gaunasi. Ir manau, kad kada susikuria ryšys tarp vyro ir moters ir kada jie gali suartėti fiziškai, tada, kada jie vienas kitam atveria širdis, atveria sielas, įsipareigoja ir apsisprendė likti kartu, partneriai privalo visapusiškai įsipareigoti vienas kitam. Ir bendradarbiavimas visokiose sferose ir kaip ir dievų palaima, kada laimina šeimą, tai visada turbūt visi žino tos žodžius, kad ir džiaugsme, ir varge dalinkis visą atsakomybę vienas su kitu. Tačiau dauguma šios žodžius paleidžia vėjais, nu kaip kažkoks tai ritualas, kurį privalo kunigas pasakyti. Ir ta energetinė srauta, kuris ateina iš visatos lydimas šių žodžių, žmonės kažkaip tai padeda į šalį ir lyg tai čia, ai, praeis čia tie pasakymai visi, aš žinau, kaip man gyventi. Žinoma, šeimoje gimsta vaikai ir gimus vaikui, abu tėvai turi tą pareigą suformuoti palankias sąlygas žmogui gyventi, augti, kad jisai užaugtų brandi asmenybė. Ir ateina savo laikas, kada iš suauga žmogus ir jisai jau pats gali dvasiškai tobulėti, jisai gali pats pasirinkti tą dvasiškai tobulėjimo kelią, tai tada ir siekti tų savo intimių santykių ir už šeimos ribų ir tą savo pasirinkimą jisai tvirtina per savo vidinį pasaulį, per tas vertybės, kurias jisai gavo, kurias išugdė tėvai. Aš manau, tada žmogus jau stiprus ir jisai pilnai savarankiškas. Manau, kad ta moralinė nuodėmė tada, kada žmogus nesugeba savęs suvaldyti ir kada tas seksualinis geismas žmogų nuveda klystkeliais. Tai manau, kad apsunkina ir sielą, apsunkina ir savo gyvenimą, ir savo kūno gyvenimą, ir apskritai atneša daugam ir skausmo ir kitiems. Dabar kalbant apie svetimo žmogaus lietimą. Tai kas tai yra, sako neištikimybė, aš ištikima savo vyrui. Bet aš su kitais paflirtuoju, nu kas čia tokio, aš čia mintimis pagalvoju apie visokiausius dalykus, kad net kartais ir nepadorius dalykus. Ar tai griekas, ar tai nuodėmė, vadinkim, ar ne. Jeigu jau mintim pagalvojai, mintis neša energetiką. Ir reikia šitą puikiai žinoti. Tai būna pradžia, pirmas žingsnis į tą neištikimybę, į tą kelią, kur galbūt tu elgiesi ne taip, kaip tau būtų tinkama. Dabar labai daug yra virtualiam gyvenime įvairiausio pornografinio turinio informacijos, kurias dabar ir vaikam prieinama žiūrėti, ir programos naujos. Nori įvesti čia Europos Sąjungos mūsų neoliberalitą politiką į žmonių santykius, kad jau nuo 4-5 metų vaikas, jau jisai turi apsispręsti dėl lyties, kad jis turi pažinti savo kūną ir visą kitą. Ką sako Dievas, ką sako visatos energetika? Negalima to daryti. Čia yra grinai jau žmonių vedimas į kitą visiškai lygį, kada dar žmogus nėra sąmoningas ir jau jam leisk seksualiai pajusti tos pojūčius, kurie žinoma žmogui užvaldys. yra labai svarbus dalykai, kad tėvai išugdytų vaiko pasaulėžiūrą tokia, kad jisai žinotų, kaip pasirinkti ir kaip ne. Galima tikrai užpildyti ir tą seksualumą savo, nes žmonės irgi reikia žinoti, kad jie ne vienodai seksualūs. Vieniem labai daug reikia dėmesio, labai jautrus, labai išgyvena ir kokia patirtimė žmogus gavo sielą. Čia daugiausia siela neša tą seksualumo energetiką, kurią tu turi ir kartais reikia ir proto susivaldyti, nes yra visi tai ribos kažkokios, tai kurias žmogus vienai per kitaip savo užsideda tą kartelę. O kaip žmogus pradeda galvoti ir dar jam čia programos ir visokie dalykai ir virtualiam gyvenime viskas atsipalaiduoja, tai jis tą kartelę vis žemiau leidžia, po to žiūri, kad jau visai tos kartelės nėra. Na ir tada gyvenimas jau nueina. O ta seksualinė energija, kuri yra viduje žmogaus, turėtų nukreipti, jeigu jie kartu gyvena šeimoje, jeigu santykiai normalūs, tai nukreipkite į sutuoktinių pusę link jo. O jeigu jau nepriima, vat labai būna daug šeimoje klausimų, kada vyras labai energetiškai stiprus, o moteris daugina vaikus, jinai pagimdė, jie lyg tai pasidarė kitos vertybės, jau nebenori to. Na ir ką tada daryti tam vyrui, kurio tas seksualumas, energija, jinai labai stipri. Tai galima ją transformuoti į kūrybinį potencialą. Ir tikrai rasti, ko užsiimti. Po ilgainiui jisai nuslopins tą savo polėkį tokį didelį. Žinoma, tai gali ir savivertė žmogaus būtų pažeista ir kad jam neįžeistų, kad tas būtų įsiaiškinta. Ir tai yra be galo svarbu tas dvasinis sutuoktinių ryšys. Jeigu jie susitarė, susišneka, tai tada gali ir tas transformacija nebus tokia skausminga. Ir aš manau, kad ta dievo palaiminimas at bažnyčio, kad žmonės tuokiasi energetiškai, juos jungia, tai tampa tokie bendražygiai dvasinio tobulėjimo kelyje. Ir jeigu nėra to kelio ir tokio tobulėjimo bendro kelio, tada jau problemos rimtos, ką mes tikrai galim ir kalbam labai dažnai apie santykius po 14 valandos ir dar kalbėsime kiekvieną dieną. Na, grįšime netrukus į eterį vėl.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir kalbame apie tą bendražygiais dvasinio tobulėjimo kelio pakeleiviais. Tai manau, kad vienas svarbiausių šeimą vienijančių veiksnių yra tai, tas dvasinio tobulėjimo kelias bendras. Ir darna šeimoje palaiko dėkingumas vienas kitam, pagarba. Ir jeigu nėra pagarbos, tai ir dėkingumo vienas kitam, nes nori duoti, o nori tik tai imti, tada tikrai darnos šeimoje jau nebėra.
2: O kartais jau ir išsiskiria tada poros.
1: Taip, dažnai skiriasi žmonės, nu, išsiskirti, žinot, nėra taip paprasta. Kada myli vienas kitą žmogų ir užsimezga tarp jų ryšys, ir manau, kad tas išsiskirimo atvejis, jisai nenutraukia visų saitų. Nes dvasiniai dalykai, nu, sielos patirtis, kurią žmogus gavo, gyvendamas su tuo žmogumi kartu, vienas kitam atsivėrė, tiek fiziškai, tiek ta seksualinė energetika visa liejosi, harmonizavosi ir, nu, kam iki kokio lygio duota tai pajusti. Nes čia, žinot, yra kaip meditacijos netgi lygmuo, kada jeigu didžiulės tos aistros ir žmonės susilieja į vieną harmoniją ir jų sielos saveikauja taip, kad ir taip pat kaip jos bendrai išjaučia viską ir tą patirtį turi, tai nutraukus santuoką, tai ne abiem žmonėms būna tas pat. Nes vėlgi, kuriant santuoką, nevienodai žmonės myli vienas kitą, nevienodai sąžiningi, nevienodai atviri. Yra labai daug santuokų, kada vienas myli, o kitas leidžia įmylėti. Ir štai čia atsiduria žmogus akligatvį, tas, kuris tikrai myli. Nes jisai galvoja, kad ir jį myli. O jis, nu gerai, mylėk mane, jeigu tau labai norisi. O man reikia tavo pinigų, man reikia tavo sąlygų, man reikia, aš noriu gerai gyventi. Na ir aš čia tau sakysiu irgi, kad myliu tave. Na ir štai šitas melavimas, apie kurį mes jau kalbėjom, kad yra visi žmonės praktiškai meluoja. Tik tai 92% meluoja, o 8% pagal sąlygas, pagal prisitaikymą. Nu kada reikia, tai pameluosiu. Bet kai skiriasi, nieko. Tai vat, o meilėje, jausmuose ir ta visa energetiniai dalykai seksualiniai, jie nemeluoja. Jie tikri būna. Tik tai arba tu tenkinės tik tai, arba tu iš tikrųjų išjauti tą. Ir čia ir yra meilės klausimai, apie kuriuos reikėtų dar daug kalbėti. Mes apie tai jau kalbame, kad mūsų iš vis visa šita laida tai yra apie meilę. Apie meilę ir kaip suvokti, kas tai yra per energetiką, kuri neša džiaugsmą gyvenimą ir gyvenimo prasmę. Ir meilė tai nėra vien tik tai seksualinis energijos skleidimas vienas kitam. Tai yra daug daugiau. Ir apie tai, žinoma, mes kalbam ir kalbam. Bet ką žmonės girdė, išgirdę seksualinį energiją? Ką žmonės supranta? Ar tą dvasinį ryšį suvokia ar ne, kas tai yra. Ir ar jinai vienoda niekada nebus. Čia nėra svarstyklių, pasversiu, aš tave mylėsiu 1 kilogramą, o tu mane 2. Nu, tokių dalykų nebūna. Bet ar tu iš širdies išspinduliuoji tiek, kiek tavo siela patirties turi ir išjautimo? Ar, na, tu tiesiog mėgaujasi daug kuo? Nes jeigu graži mergina, pavyzdžiui, tai vyras visą laiką norės pasimėgauti. Pamato kitą gražią, jam norėtųsi pasimėgauti irgi. Tai jeigu mintis jau atėjo, tai žinokit, jau pirmas žingsnis į šoną. Tai čia reikia labai tuos dalykus gerai suvokti pirmiausia pačiam. O kad suvoktume, reikia savo širdyje turėti tą kanalą energetinį su visata ir su savim. Ir reikia save klausyti. Sugalvoti galima, ko tik nori. Ir jeigu kalbant apie iširusias poras, tai nu, ne visi įsiskiria žmonės gyvena po vieną. Po to vėl suranda kažkokį tai kitą, naują meilę, naują žmogų, naują kažkokį objektą ir prasideda visų tų meilės santykių tas naujas etapas. O ką daro siela tuo metu? Kas čia atsitinka? Kaip mano eglutė? Turi nuomonę apie tai?
2: Na tai tada to vieno žmogaus siela saistosi vienu metu su dviejų ir buvusio ir esamo partnerio sielomis.
1: Taip, va čia ir yra labai labai svarbus momentas. Ir reikia tą žinoti, kad tai, kad tu nutraukiai santykius fizinius ir tu nebegyveni su tuo žmogum, tai nereiškia, kad tu iš vidaus jau išsijėmė viską ir padėjai praeitį. Siela tą visą patirtį turi ir turėsi iki tol, kol tu gyvensi. Tu niekada nebus. Tu gali pamiršti kūno detalės, tu gali pamiršti ten kažkokius procesus, gali tau jų ištrinti. Bet tas vat, jausmas, jeigu tu iš tikrųjų mylėjai žmogų ir tau jisai buvo viskas gyvenime, jisai visą laiką tavo širdyje liks su pagarba. Nesvarbu, kad ir įskaudino ir visa kita, bet jeigu tik tai buvo susitarimas kažkoks, tai gyvenkime, nebuvo tos tikros meilės, tai tada jau vėl kitaip. Ir manau, kad šiuo ryšiu siejama vien tai, kad negali...
2: Tos sielos negali trukdyti tobulėti, ar ne?
1: Taip, taip, ir pakenkti negali. Nes labai daug žmonių įsiskyrusių vienas kitam mintimis linki blogų. Aš tau atkeršyčiau, aš tau, tu ten kitą susiradai. Na, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet reikia vieną žinoti, kad šiuo ryšiu siejamų sielus negali viena kitai trukdyti, tobulėti. Ir čia yra svarbiausias dalykas. Negali, tiesiog neįmanoma, nes čia yra uždaryta taip, kaip pasąmonė nuo proto žmogaus. Jeigu galėtų sąmonė į pasąmonę nueiti, tai tiek žmogui pridirbtų bėdos, kad aš nežinau, jau dabar pikti žmonės, o kas tada būtų, tai turbūt iš jūs parazituojantys kažkokie gyvuliai būtų.
2: O jeigu žmogus palaiko draugišką santykį su buvusiu mylimuoju?
1: Matai, palaikyti galima dėl ko? Dėl vaikų, ar ne? Turi bendrus vaikus, jie gali ten rūpintis tais vaikais, padėti jiems ten mokytis, padėti jiems parodyti pavyzdžius, kad ir atskirai mes vis tiek turim bendrus vaikus ir galim padaryti. Bet kad ten draugauti, jeigu nemylėjai to žmogaus, tai tu gali matyti jį su kitu vyru ar su moterim, bet jeigu tu mylėjai tą moterį, tau vidui skaudės visada. Nes tai yra vis tiek su išdavystė, su įskaudinimu, su visokiais dalykais. Ir manau, kad tas draugiški santykiai, nemanau, kad jie ir įmanomi. Kaip aš sakau, kad vyras ir moteris, jie negali niekada būti draugais. Nebent ten vienas kažkoks tai iš tų nukrypėlių į kitą pusę. Tada gali. O jeigu moteris ir vyras visą laik žavės, nes ta energetinė, seksualioji energetika, jinai vis tiek gyva būna širdy žmogaus ir jisai vis tiek kreipsis į tą pusę. Ir manau, kad tų dvasinių patirčių, kur žmogus siekia visą gyvenimą ir jo sielą siekia. Čia sudėtingas būtų nepaprastai klausimas, ar tai įmanoma. Įmanoma nereaguoti, jeigu tu nemylėjai, nemyli, tik tai tau buvo reikalai kažkokie tai turtiniai, ar ten dar kažkokie tai, ar ten įvyko vaiką turi bendrą, ar kažkokį tai. Bet taip tai yra sudėtinga.

paukščiai suskridę, gėdojo, gėdojo kiekvieno savai. Vakara buvo diena lygi ryto, naktis nežinojo, kada jai ateit.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar Giedrius iš Šiaulių paskambino. Laba diena.
2: Laba diena, Kęstuti, laba diena, Glūtė.
3: Sveiki.
2: Nežinau, norėčiau irgi, čia, kaip sakant, klausausi jūsų, viskas labai tikrai malonu yra, kad tokios laidos yra, kad jis keičiasi, tai tą vakar apie melavimą, šiandien apie tas visas...
3: Seksualinį gyvenimą.
2: O norėčiau dabar savo nuomonę pasakyti, nu, bet va, Kestutė, du žmonės jau nesusijungia, jie be mokyklos, jie neturi nei tų visų, kaip sakant, pažinčių, nei viens kito, kaip sakant... Ateina inžinierius, nors jis įmokinęs, jis prie lektorius jau kažką žino. O čia, skaityk, žmonės tikrai, galiu pasakyti, nežino nieko viens apie kitą. Jie pradeda santykius kurti. Ir jiems kažkas nepasiseka, daleiskis viskas. Nu, kažkas gal nesutampa, kaip sakant, srovės nesutampa, dar kas nors. Ir žmonės daugiausia, sakyčiau, gyvena iš to gal senovinio, gal nesenovinio, bet paprasčiausiai nenori jie skirtis, nenori niekur bėgioti, nenori nieko ieškoti.
3: Na, matai, tas ieškojimas, manau, kad nėra blogai, bet gali vienas kitame ieškoti, o ta patirtis, kurios neturėjo, tai siela, kuri jumyse yra, jinai patirtį tikrai turėjo ir turi. Ir jeigu žmogus nemoka užmėgsti ryšio su savo siela, su to energetiniu kanalu, vadinkim, su Dievu, pasakai su Dievu, tai kartais visiems siejasi kitaip, maž, o to vietoj kažkaip net man sustoja. Tai tas vat, su savo siela, tas ryšys žmonėms yra pats svarbiausias ir žmonės jį pamiršta. Pamiršta, sako, aš čia patirties neturiu, tu praktinės patirties neturi. Atverk širdį ir tu gausi tą patirtį, tau viską supils į tave sielą. Tau savo patirtį dvasinę. O fizinė patirtis, žinokit, tai nėra svarbiausia. Nei tie parametrai kažkokie nėra svarbiausia, nei kažkokie tai dalykai, jeigu nėra dvasinių artumų, tai skaity, kad žmonės negali susitarti, nes jie dvasiškai nebendrauja. Tarp jų neužsimesgė dvasinis ryšys. Ir jeigu jis neužsimesgęs tas dvasinis ryšys, tai gyvena vat, vaikai, ten tėvai, rūpešiai. Na, tai tada... Žinot, reikalai kažkokie tik tai jungia. O dvasinio ryšio nėra.
2: Apie tą, kas tu norėjau pasakyti. Nu, bet dabar aš dabar vėl iš savo patirties kažkiek sakysiu irgi. Ką žinau, nu, va, prieš 31 metus apsiženėjom, skaityk viskas. Nu, tikrai, aš neturėjau jokio supratimo, kas liečia tą sielą, kas liečia dvasinį tą ryšį, tą visus elektro, tos visos praukos, kaip sakant, viskas. Nu, gyvenai tą gyvenimą, kaip sakant, hormonų audros tos grojo organizme. Skaityk, tu kažkaip nieko... nesidomėdavai, aš nežinau, gal čia man taip yra, bet aš abejoju, kad dabar jaunimui irgi jie ką nors domisi tokiais principais viskas. Tai žmogus jau, aš neskaitau kiekvienam žmogui, kaip jūs šnekėjau prie toj laidoj, kiekvienas žmogus turi subręsti tam tikrų laikų, kai jam ateina brandos amžius, kai jis jau, kaip jūs sakote, įsiklauso į savo širdį, į savo sielą, supranta savo sielą, tada jis tampa, skaityk, nu, kompetentinga tam dalykui. Bet tai čia vėl turi ateiti tam tikras laikas.
3: Na, žinot, laikas tada, kada jauti. Kada nu, jauti atsakomybę, ar ne?
2: Ir jūs, Kestuti, ir viena santuoka buvo, ir kita santuoka, kažkas va nesiklyjuodavo, bet kažkada ateina laikas ir pradedi tu apie tą žmogų, gal aš nesakau, kaip jūs sakėt, kad jeigu įsiskiria du žmonės, kai tik, kaip jūs sakėt, kaip eglutė sakėt, tai sakau irgi, kad labai kenčia siela, kai tik, nesvarbu, kad turėsi laimingą su kitu žmogumi viskas, bet vis tiek, kaip sakant, tas trečias jausmas dar šalia tavęs buvo ir bus, kol tu numirsi.
3: Taip, jisai bus, nes čia sielos patirtis jinai gavusi tuos jausmuose, bet tai nereiškia, kad tave visą laiką persekius ir tai tu gyvendamas su kita moterim, pavyzdžiui, kaip ar ne vyrui, kad persekius anos moters ten švelnumas, aistra ar kažkokie dalykai. Nes jeigu žmogų persekioja tokie dalykai, kad vat, ana buvo geresnė, ten dar kažkokie švelnesnė ir ten kažkokios tai formos buvo kitokios, ten kurie labai patiko, tai tada žmogus ne dvasinis ryšys buvo, o tik tai tas pripratimas. pripratimas prie tos patogios kaip automobilio, žinai, sėdinės būna rekaro tos, nu, kurios labai patogios, šildomos, tai va, nusipirkau mašiną, bet sėdinių tokių būtų, vat, nėra jų, žinai, kaip būtų gerai, kad būtų, vat, dar tokios. Tai žmogaus fizinių dalykų lyginimas su dvasinės dalykais, o čia yra gyvenimas be atsakomybės prieš savo sielą, prieš savo meilę, vadinkime. Nes kai gyveni, kai myli žmogų, jį myli visą. Ir tas žmogus, netgi jeigu tu mylėdamas, tu jo grožiesi, tu džiaugiesi juo, jisai net kartais nejaukiai jaučiasi. Jeigu jisai mato, kad tu jo džiaugiesi, tai kad aš paprasta atrodo tokia, vat, nu, kuo tu čia dabar, kuo aš čia kitokia. Nu, vat, bet kada yra dvasinis ryšys, tai visi tie dalykai pasidaro tiek artimi ir mieli, kad tau, nu, nepamainoma visą, tai nepakeičiama ir tu neieškai nieko, kas tau papildytų.
2: Nu, tai va čia būtų geriausiai, bet jūs, kaip sakot, vėl viską jaukia galvos mintis, nu, ar mintis, daleiskim, viskas, kaip jūs sakot, pasižiūri, gražesnė ten moterė, dar kas nors, kai tik viskas, tai kažkas tau jau tave pagunda, tave kažkokia tai veda, viskas. Bet aš tik dar norėčiau, Kestutį, pasakyti, daleiskim, nu, ką aš galvoju, kad iš, kaip jūs sakot, jeigu, kad ir gyveni su kitu žmogum, kad ir kažką su geru prisimeni, bet tai čia nieko blogo aš skaityčiau nėra, skaityk va, su kitu žmogum, jeigu tu jį prisimeni tik iš blogos pusės, tai aš sakyčiau, tave visą laiką, ta energetinė visą laiką iškruva būna. O jeigu tu ką nors gero su juo pragyvenai ir daleiskim viskas kažkas, tai buvo, tai aš skaityčiau čia, kad ir gyventum su tuo žmogum, bet čia gali pritaikyti kažkur, nu, nežinau, gal aš klystu.
3: Jo, ne, viskas labai gerai ir visa patirtis gera, jeigu žmogus nepradedi lyginti. Ir dar ypač, kai žmonės...
2: Aš vat prieš tai labai esu prieš, kad čia, o, sako, čia graži, čia tokia. Tai kas, kai gali būti graži, bet kas su jie susišnekėti negali. Aš tai skaitau, pirmiausiai, turi pa žmonės būti bendravimas. Kažkoks tai vidinis bendravimas, jeigu tu viens kitas turėtum suprasti iš pusės žodžių.
3: Taip, ir jauti, net kartais ir žodžių sakyti nereikia. Ir tai jauti, nes jau, jeigu dvasinis ryšys yra, tai tarp sielų užsimezga ryšys ir jos žodžių kalba nekalba. Ten išjautimas.
2: Tai, dažniausiai, jeigu mūsų mintis dažnai sutinka, daleiskim, jeigu ką nors jį pagalvoja, aš pasakau, sako, aš ką tik norėjau pasakyti. Viskas, tai čia tas vidinis bendravimas yra jau.
3: Taip, tai yra ta intuicija, apie ką mes šiandien rytinį klaidoj kalbėjom apie intuiciją, kad žmogus labai turi daug galimybių jausti, išjausti, bet mes per savo naudiškumą mums neleidžia visą tą to naudoti. Ir mums atjungia tą psichologinę energiją naudotis.
2: Ir aš dar norėčiau kažką tai prieštarauti, ne jum prieštarauti, bet paprasčiausiai sakyti savo mintis. Labai blogai žmonės daro, kad slepia mes savo jausmus, savo dar ką nors. Nu ką, žinau, man tokia nuomonė yra viskas. Va, ką nors ten pasakai, tenai, ką nors, žinai, viskas. Aišku, aš nekalbu čia apie blogus jausmus. Bloga energetika, tai čia yra viskas. Žmogui didžiausias peilis, kaip čia, aš kažkada jūsų paklausiau, kai liečia dėl blogo žmogaus, kad va, man ne kažkoks tai pyktis, va jūs kažkiek taip mane padrasinot, viskas, man iš karto kažkur geriau pasidarė.
3: Matai, žmogus turi pasitikėti savimi. Ir jeigu iš vidaus eina tavo kažkoks tai noras, nenoras, kažkas traukia, netraukia, stumia tave ar dar kažką, jeigu tai iš vidaus, tai yra viskas tikra. Ir niekada negalima protu stabdyti savęs.
2: O kaip pasitikėti, Kestutį, savim, jeigu atstumė žmogus kitą sykį? Nu, tu nori išlieti savo mintis, savo jausmus, pasidalinti su to. Ai, man tas neįdomu, tu man čia gali nepasakot, tą dar kažką. Nu, tai iš karto tu žmogus, kai sakam, tu atšokis, kai tik viskas. Nu, ką aš žinau, nu, aišku, nėra tų bendrų, nebūtinai ten turi būti viskas, žinai, viskas. Arba jį ten pradeda pasakot kažką, tai žinai, gal man kažkiek aš tai klausau, gal neklausau, kaip sakant, viskas. Nu, žinot, kaip sakant, jeigu viens kitą gyvenimą, tai tu supranti viskas. Bet blogiausiai yra, man aš tai sakau, blogiausiai yra visas tas materialiniai dalykai visi, kai supas, kai žmogus pradeda žiūrėti daugiau materialinius dalykus.
3: Ta čia yra prioritetų ir vertybių klausimas. Ir reikia labai su žmogumi įsiaiškinti. Aš suprantu, kaip yra sunku kalbėti, kai pradedi kalbėti apie dvasinius dalykus, o jinai tau sako, kiek jie kainuoja. Žinai, kad pavyzdys. Už kokius pinigus čia tą galima nusipirkti. Nu, tai tada jau tu nesusišnekėsi su žmogumi, net neverta kalbėti. O kad būt geru pašnekovu, tai kartais reikia patylėti, tegul jis išneka. Nors išneka va, nesąmonės, bet jeigu nori, kad tas žmogus suprastų tave, nu, tai reikia bandyti vienaip ar kitaip su juo kalbėti, o jeigu nesigauna, tada kalbėk su tais, kas tave supranta. Nes neįkiši savęs per prievartą tam žmogui, kad jisai susidomėtų tavo dvasiniu pasauliu, kuris neapčiuopiamas. Parodysi 100 eurų, jisai supras, ką tai reiškia. Kai tu jam atversi širdį, jisai ne visą laiką supras, jis, ko tu čia man rodai tą širdį savo. Man jūs nereikia. Aš taip gerai gyvenu. Tai čia va, labai svarbu tas dvasinis ryšys tarp žmonių, jeigu yra, tada visom temom susikalbėsit. O jeigu jo nelabai yra, tai arba jį reikia kurti, arba tiesiog ta tampa bendro gyvenimo, tos užduotis tampa sudėtingos labai.
2: Mano kasdienybė tokia, kad kiekvieną savo gyvenam, kaip sakom, su savo mintim, ir galiu pasakyti, tą iškrovą visą laiką, kiekvieną dieną iškrovą jaučiam.
3: Jo, nu, čia, žinai, vėlgi, ar tu nori gyvenimą savo pragyventi iki galo? Nors tau likę galbūt metai, 10, 20, 50 metų dar gyvensi. Ar tau tinka, kad tu rytoj taip gyvensi kaip šiandieną? Ar tau netinka? Jeigu tau netinka, tai turi ieškoti išeičių. O išeitis yra viena, išsiaiškinti su žmogum. Pasiėmė 2 lapus popierius, vieną jai padėjai, kitą pats ant stalo. Ir susirašykit, ko tu nori gyvenimą ir parašyk, ko jinai nori. Ko nenori gyvenimą?
2: Jie neišeina įsiaiškinti. Tuoj prasideda barniai, tuoj prasideda piktumai, viskas tuo pasibaigia.
3: Nu, kaip... Tada kepurė ant galvos ir eini ten, kur susikalbi. Ir žinai, nu, negalima savęs kankinti, nurašyti dėl kito žmogaus pasityčiojimo iš tavo jausmų.
2: Na, jausmų ar minčių daleisti?
3: Nu, jausmų, minčių nesvarbu, bet tai iš tavęs pačio, kas esi žmogus, ar ne? Tai yra jausmai, yra energetiniai dalykai, yra visa tavo veikla, gyvenimas, ką tu padarėjai, kokia tavo vertė. Tai jeigu tavo nieko, niekam jau nebereikia tavęs, tu tik tai esi bėda, kaip čemodanas be rankinų, kaip mes šnekėjom, tai tą čemodaną be rankinų labai sunku nešti. O palikti irgi gaila.
2: Aš jaučiuosi kitą sykį. Nu ką, žinau, ar aš čia toks keistas esu. Aš visą laiką galvoju kitaip, negu, aš nežinau, aš esu išskirtinis, gal ar durnas, ar dar koks nors, nežinau, aš dažnai save vadinu. Nu aš kitaip galvoju, man kitaip mintis lenda, negu kaip normaliem žmonėm. Nu. Sakau, nu gyvenime nieko nepasidėsi, kaip sakant, aišku, dirbt reikia, gyvent reikia, viskas daryti, vaikus reikia auginti. Bet jeigu tau nesiseka taip, kai tau, tu kažkuo aš nusiviliu, nu, bet yra aišku, dar kaip jūs sakot, visos tos materialinės ar nematerialinės, gal dvasinės, va paklausai, pasišneki, nu sakau, žmogui daugiau reikia bendrauti. Aš dabar supratau per karantiną, kad žmonėm didžiausias peilis yra nebendravimas.
3: Jo, matai, bet kada kartu gyveni, visą laiką gali bendrauti. Kada tu negali su žmonėms susitikti ir pabendrauti ir save išsakyti kam nors, tada kiti dalykai. Reikia
2: aš
3: labai...
2: Aš negaliu išsakyti savęs, man kitą sykį būna taip sunku ir aš nežinau, kitą sykį rytą atsikeli, nežinai, kaip diena prasidėt.
3: Nu, aš... negali rasti, kas tavęs išklausys? Neieškai.
2: Pagal mano požiūrį, pagal mano mintis, aš sakau, tu ne taip...
3: Tai matai, kad tu nori, žiūrėj, žmogus dažnai prieina prie keulės, ar ne, namie turint keulę, ir padeda su keulė...
2: Turiu, aš dar su gyvuliukais dar geriau, o mane gyvuliukai ir supranta.
3: Jo, tai va klausyk, ateina prie keulės ir nori su juo kalbėti. Jei gali iškalbėti, tai tau kriuksės, bet jis tau nieko nepasakys ir jis neišjaus galbūt to. Bet jeigu tu susirasi tokį žmogų, kuris tavęs išklausys... Ir tu rasi tą žmogų, kuris tave išsiurps, išims tavo tą energetinę ir seksualinę ir polykį tavo ir visą kitą, nebūtinai tai eit su kažkuo, tai ten jau mylėtis, gulėti ir taip toliau. Bet tu bent rask tą žmogų, kad tau būtų gera gyventi, kad tu jį turi. Kad jis tave girdė, jis tave supranta. Ir pažiūrėk, ar tu rasi, ar su keulė tu gali tą gyvenimą rasti. Negali. O jeigu su keulė gyveni, kaip žmogus yra kaip keulį daug kas. Jisai tave įžeis, jisai knis. Ir kaip sako, leis keulę į bažnyčią, tai jinai yra altoriaus užlips. Tai tas pas ir tavo gyvenime. Tai yra tavo gyvenimas, tavo altorius, tavo siela, tavo dievas tavyje. Tai kodėl tave dabar turi mindžioti kažkas tai. Tai reikia ieškoti va, tų išeičių ir rasti tiesiog viduje tos jėgos būti savimi, o ne būti auka. Auka būtų nu, irgi negyvenimas.
2: Nu taip, taip, bet matai daugiausiai žmonės, kaip mes to, ką žinau, sako, darbo gali ieškoti, ar duonas gali ieškoti, bet žinai, sako, su to, su savo tėlą, su savo mintim nebūsi, sako, turtingas, žinai, viskas. Nu visi žmonės, žinai.
3: Labai būsi turtingas ir jeigu tu sieloje savo išgirsi Dievą, savo tą vidinę energetiką, tau atvers kelią į ten, kur tavo siela sieks nuo širdžiai. Jinai tau sukurs sąlygas, jinai ta upė pasisuks į tą pusę, kur gyvena tas žmogus, kurio tau reikia, ir ta palmė gražuolė ant Nilo kranto, jinai pražydės. Taip, kad čia, žinai, žmogaus keliai nepriklauso vieno savo pasirinkimu.
2: Bet vėl aš, Kestuti, dar paskutinę frazę galim jau irgi reikia išėti ir noriu pasakyti, žinai, viskas. O, sako, neturtuose čia, žinai, sako, bet pinigų sunku gyventi, žinai, viskas. Ne, dėl kas liečia moters gražumė tenai, taleiskim, viskas. O, čia va žmogus įsitaisė gražią moterį, čia dar kas, nu, žinai, viskas. Bet sakau, kad kitas iki sunku, tu tą gražiai neįmanomą išnekėti, negu ta, kuri paprasta skaityti, visai kitaip mastu skaityti. Aš tai tokios nuomonės sakyčiau.
3: Nėra grožio standartų, nėra sieloje grožio standartų.
2: Nėra. Teisingai, mes jo biškai.
3: Ir mes, jeigu paimam, nusipiešiam, žinai, gražų paveiksliuką ant sienos, kuriai patinka, ten daugiau pastorinam, paplodinam, tai žmoguje taip nebūna. O žmogaus, jeigu tu myli, tu jį myli tokį, koks jis yra. Kitaip liktų 95% moterų netekėjus ir vaikų nebūtų ir viskas būtų išnykę. Bet čia kiekviena visos moterys randa savo mylimą žmogų, su juo sukuria šeimą ir būna laimingesni negu ta, kuri ten įsivaizduoja iš savęs gražuolę. Tas įsivaizdavimas, žinai, vienas dalykas, o kaip myli žmogų, žinoma, vėlgi reikia ir susitvarkyti, ir higieną, ir visa kita, turi žmogus būti tvarkingas. Nesvarbu, koks jis bebūtų. O tas grožis, tai kada myli žmogų, žinok, tai tu gali tą turėti gražuolį ir visą gyvenimą kankintis. Aš irgi turėjau, mano labai buvo gyvenime įspūdingos moterys, su kuriuom aš turėjau šeimas ir kaip jaunas, tada užsidegė, atrodo, čia tas grožis paskesti ir tada, žinai, kaip neri į tą vandenį, žinodamas, nei gilio, nei šalčio tų vandens nieko. Paskui pasižiūriu, kad papuolė į srutų duobę. Tai va čia yra svarbus dalykai. Gerai, tai ačiū.
2: Gerai, ačiū.
3: Iki.
2: Už pokalbį, viso gero.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir manau dar keletą minučių turime. Reikėtų galbūt pakalbėti, ar skatina meilės aistras, energetinius dalykus įvairūs priedai. Dabar labai moteris mėgsta ten prisiklijuoti kažkokius tai dalykus, kad jos įspūdingiau atrodytų, ar ten implantus įvairius daro, ar ten lūpas prisipučia, ar dar kažką, tai ten nenoriu aš čia kalbėti apie visus, turbūt, kas šiek tiek girdėjo, tai žino, ką daro moteris, kad jinai atrodytų ten labai patrauklesnė. Ir moteris galvoja, kad tai atsiras meilės energetinis kažkoks srautas, kad jinai pritrauks žmogų, tą princą ant balto arklio, vat jeigu aš prisiklijuosiu, prisimplantuosiu ten visko, tai tu pamatysi, kokį aš jau vyrą susirasiu. Tai čia toks klausimas, kaip tu, Eglutė, manai, ar turėtų reikšmės dvasiniam ryšiui ar ne?
2: Na, gal ir susiras tą, kuriam yra svarbiausia tik fizinė išvaizda.
1: Bet turbūt čia bedvasinio ryšio
2: taip,
1: jau bus.
2: Bedvasinio.
1: Bedvasinio. Ir tas bedvasinis ryšys, jisai būna labai, labai pigus. Aišku, yra kalba apie tai, kad būtume mes atviresni vienas kitam.

0: Žinokit, jokių implantų nėra. Kad meilė atsirastų tikra tarp žmonių, ne, tikrai tokių dalykų nebus. Ir jeigu mes šiandieną galvojame apie dvasinį tobulėjimą, tai ką mes darome, tai reikia žinoti, kad kol širdies neatversi ir kol tas energetinis srautas iš visatos nebus atviras ir laisvoja energetika, ta, kurie užpildo žmogų, jinai nebus harmoninga su tavo kūnu. Ir tada visi tie pojūčiai, meilė, jausmas, džiaugsmas, gerumas, tikrai jisai bus svetimas. Tu gali lipintis, ką nori prie savęs, daryti, ką nori. Be abejo, kalbant apie higieną, kai aš sakiau, kad moteris turi susitvarkyti, jinai gali gražiai apsirengti, ten gražių rūbelių visokių yra, kažko tai patraukti ten žmogų. Bet jeigu jinai prisižaloja save ir galvoja, kad čia atsiras meilį, tai labai abejoju. Aišku, yra ir vyrų tokių, kurie, na, kuriems reikia jam, kad ten būtų stora, ten būtų plona, ten būtų kažkas, tai ir daug, kad yra sąlygojama kartais, kad aš tam negyvensiu, jeigu tu neturi to ir to, arba tu per daug tavęs ten yra.
1: Man gėda kartu išeit su tavim, ir tai būna.
0: Jo, tai žinokit, kad jeigu jau vyras tai pasakė, tai jau žinokit, ten meilės tikrai nėra. Jeigu jam gėda su savo moterim, tai tu su moterim galbūt kitaip pasikalbė, kad jinai ten nenutuktų kaip tokia 150 kg sverinti. O yra vyram, kuriam patinka tokios. Nu, tai vėlgi, čia labai yra sunku. Bet norint išsaugoti dvasinį ryšį, tai reikia žinoti, kad tai yra jūsų sieloje. Tai yra jūsų širdyje. Ir jūsų širdyje Dievas visą laiką jisai jums duos žinoti, ko jums reikia. Ir jeigu jūs nuoširdžiai sieksite to ir matysit, kad padarėte klaidą ir ne ten pataikyt, kur jūs negerbė, nemyli ir nepriima, tai jeigu jūs iš vidaus tikrai norėsite, jums Dievas atvers kelią į ten, kur jūsų siela ras ramybę, kada jūsų siela ras meilę, laimę ir džiaugsmą. Taip kad linkiu visiems mylėti nuoširdžiai atvirai, nedaryti klaidų, neparsiduoti už jokius daiktus. Materialiame gyvenime meilės nėra. Yra tik tai seksualinis pasitenkinimas, džiaugsmas, o dvasiniam gyvenime yra tikroji meilė, o ten jau yra ir viskas, ir džiaugsmas, ir gerumas, ir grožis, ir viskas. Tai linkiu visiems gražiai gyventi.

nesu valgyjo, raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelyjo,

raudonos, kad pravirkt gali. Rasa ten laša nuo lelyjų, lyg dalgio ašmenys gaili. Ir pjauna širdį tarsi dobila, lyg

susitiksim prie Baltijos jūros, kur guli po žemėm šimtai elebardų, kur taiko į širdį šelmis amūras. Jūra mūsų ūšia, dainuoja tas senas, dainuoja, dainuoja tas senas. Tos naktys, tos dienos, tos mūsų idėlės, kurias viens kitam dovanojom su gyla, bet muzika grūs

muziejų, ar vaikščiosi tyliai savais Eliziejais. Ne jau nepažinsime vienas mes kito, jūra mums ošia, dainuoja dasenas, mes dar susitiksim.